0: imaš to, nišče lih baš to, kaj rabiš, da skipno bi kasto.
1: Jaz delam odale, pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa do cila mi di. Muslima komade, v cajti korone, postregamo mega meni. Zadeva za džabe, pa nega ne vole, kolega, to delam for free. Tu delajo vsi, ujetniki v kletki, lepo umit

reče. Kontamo skos, kaj prido kinte, skos neke finte. Če nimate euro, podajte forinte, kontate hinte. Lahko tudi funte, franke ali dolare.

Je to le zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, amprijatli.

Oh, je zalaufal komat proti kuku toka. Aha, je. Yeah. Bi rekel človek country, pa sem nas podobil, ko smo v Sloveniji. Podeželje pa.

ena liza, da ne bi šlo. Takrat, kadar ne krči, so mike ne kupke, na pole zrasli. Da lahko že od začetka vidim, da bojo krčale kot da prave. Je, mini Radmila, da se rekel.

tebe. Moja zlata punčka mala, te čaka svet poln sanj in smeha. Ko zagrmi zavist in bliskne laž, če bo hudoba deževala, bo moj objem najboljša streha. Sanjaj, punčka moja, sanjaj. Sanjaj, punčka moja, sanjaj. Čez noč medvedkom zrastejo zobje in topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube kot kakšna igla, ki ostane v srajci, zbudi poljubi.

0: Morgengedanken.
1: Duhovna misel.
2: Duhovno misel za današnjo nedeljo je pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu. Den geistlichen Gedanken für den heutigen Sonntag hat Martina Kelih verfasst. Sie ist Religionslehrerin und Mitarbeiterin am Institut für Religionspädagogik in Klagenfurt.
3: Paolo Coelho piše v knjigi Maktub takole. Obstaja trenutek v dnevu, ko človek težko vidi jasno in razločno. Ta trenutek nastopi, ko se zmrači. To je čas, ko se sreča ta svetloba in tema, in ko ni ne popolnoma svetlo in ne popolnoma temno. Ko pade mrak, je ravnovesje planeta in človeka na preizkušnji. Bog premeša sence in luči, da bi preizkusil, ali je zemlja dovolj pogumna, da se bo še naprej vrtela. Če zemlje tema ne prestraši, noč mine in zjutraj spet posije sonce. V današnjem psalmu beremo: Gospod je moja luč in moja rešitev. Ko to izrečemo, ne govorimo le o besedah, ampak o odnosu, o nekom, ki vidi v temo našega srca in jo nežno razsvetljuje. In mi smo poklicani, da Gospodovo luč nosimo naprej. Ne z močjo, ampak z nežnostjo. Ne z besedami brez dejanj, ampak z ljubeznijo, ki je najbolj Božje, kar lahko damo svetu. Bog je ustanovil cerkev, ne kot prostor popolnih, ampak kot skupnost poslušanja v ljubezni, kjer se učimo slišati drug drugega, kako on sliši nas, kjer besede niso orožje, ampak se ne gradijo mostovi. Jeder Tag hat einen Augenblick, in dem es schwerfällt, klar und deutlich zu sehen, die Dämmerung. Paolo Coelho schreibt von der heiligen Stunde der Dämmerung. Licht und Dunkelheit vermischen sich, und nichts ist vollkommen hell oder vollkommen dunkel. Das Gleichgewicht zwischen Erde und Mensch wird auf die Probe gestellt. Gott vermischt Schatten und Licht, um zu sehen, ob die Erde den Mut hat, sich weiterzudrehen. Erschrickt die Erde nicht vor der Dunkelheit, vergeht die Nacht und am nächsten Tag scheint erneut die Sonne.

Tebe alpski kvintet, ura pa je 7:11 minut. Poglejmo, kako zgleda z vremenom. Ja, po celem Koroškem bo danes nekaj ur sijalo sonce, tukaj v Celovcu si je brez oblaka na nebu. Posamezna jutranja megla se bo kmalu povsod razblinila, čez dan pa se bodo ponekod pojavili le tanki koprenasti oblaki. Temperature bodo nekoliko višje kot v zadnjih dneh, najvišje bodo od 14 do 20 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Danes aktualno najtopleje trenutno v Bistrici nad Pliberkom, kjer merimo 7 stopinj, 6 stopinj v Celovcu. V Špitalu ob Dravi, ob Porečah 5 stopinj, v Velikovcu in Šentvidu, tako je tudi v Beljaku 5 stopinj, v Broljah 4 stopinje, 4 stopinje tudi v Šentandražu in na Ljubelju, na Miščatskem jezeru trenutno 3 stopinje, 3 stopinje tudi v Trgu in v Železni Kapli trenutno 2 stopinji. Jutri v ponedeljek bo sprva po celem Koroškem pretežno sončno, popoldne se bo oblačnost povečala, ponekod pa se bodo pojavile plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo jutri med 15 in 21 stopinjami. Na južnem Štajerskem se dan večinoma začne že precej sončno. Tudi oblaki na vzhodnem Štajerskem se bodo kmalu razblinili, v dopoldanskih urah pa se bo tudi na zgornjem Štajerskem razjasnilo in vsaj občasno bo sončno. Pogosto bo pihal živahen do močnejši severni veter, najvišje temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 12 do 20 stopinj. Aktualno merimo v grad v Lipnici in v Radgoni 8 stopinj, 6 stopinj v Lonču, 10 pa v Vrbni. Jutri v ponedeljek bo do poznega dopodneva po celem Štajerskem sončno, v teku dneva se bodo ponekod tvorili oblaki, popoldne pa se bodo pojavile posamezne plohe in nevihte, veter bo večinoma zmiren, temperature pa se bodo dvignile na 16 do 21 stopinj. 7:13 minut je ura, nazaj glasbi k zborovskim petjem, zapel bo moški pevski zbor Kralj Matjaž.

0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

7 in 23 Minuti e ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Ne smemo biti naivni, piše strokovnjak za integracijo muslimanov Ahmed Mansour. Je prepričan, da Evropa podcenjuje islamizem. Vse vere se morajo prilagoditi demokraciji, meni. Bančni uslužbenec je nenadoma postal rešitelj življenja. Niko Angerman iz Zgornja Koroške si je v trebuh dajal injekcije, se upisal v bolnišnico in pacientki z levkemije daroval svoje matične celice. Lahko berete tudi obširen intervju s Sebastianom Šušnigom iz stranke ÖVP o reformi turizma, pomankanju privlačnosti Koroške, javnem prometu, obnovljivih virih energije in še marsikaj več. Britanci so nori, piše, na otoku se odvija že naslednji notranji upor proti lastnemu premieru. V Avstriji veljajo drugačna pravila, le končni izid ostaja enak. Prejemnik Nobelove nagrade za književnost je obiskoval svoj rojstni kraj. Peter Handke je preživel 3 dni v svojem rojstnem kraju v Grebinju, kjer se je srečal s prijatelji in obudil spomine. In še medije, veličasten finale zmago Bolgarije. Kosmo pa je na Euroviziji zasedel predzadnjo mesto. Tekmovanje je bilo tako napeto, kot še redko kdaj prej. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Kone. Razigrano vzdušje in številni vrhunski izvajalci. Tisoči oboževalcev so včeraj z napetostjo spremljali finale pesmi Eurovizije na Dunaju in niso ostali razočarani. Ne le v mestni dvorani, ampak tudi na javnem ogledu na trgu mestne hiše. Tam je 23-letna Darja, ki je pripotovala iz Kijeva in nosila zvezdasto krono, tako njena fotografija je na naslovnici časopisa dejala, to je bila zabava leta. Toliko o tisku, čez 5 minut bomo pogledali na ceste, sedaj pa nazaj glasbi ansambel Lojzeta Slaka. Lepo dobro jutro.

0: 7:31 minut je ura, poglejmo na ceste. Zvezna cesta B100, cesta Drautalstraße pri kraju Sachsenburg. Predor Festungsberg je zaradi nesreče zaprt, promet se lokalno preusmerja. Zaradi zimskih razmer pa so nekatere izletniške ceste zaprte, tako na primer Visokogorska cesta Großglockner Hochalpenstraße, Visokogorska cesta Maltertalstraße od cestninske postaje naprej, predvidoma še do 15. ure, in cesta Nockalmstraße. Sicer poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito sončno jutro.

0: bila skupina Klika. 7:43 minut je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnjo nedeljo in vas prihodni teden pripravila veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu doma v Selah Martina Kelih. Dobro jutro.
1: Paulo Coelho piše v knjigi Maktub takole. Obstaja trenutek v dnevu, ko človek težko vidi jasno in razločno. Ta trenutek nastopi, ko se zmrači. To je čas, ko se srečata svetloba in tema, in ko ni ne popolnoma svetlo in ne popolnoma temno. Ko pade mrak, je ravnovesje planeta in človeka na preizkušnji. Bog premeša sence in luči, da bi preizkusil, ali je zemlja dovolj pogumna, da se bo še naprej vrtela. Če zemlje tema ne prestraši, noč mine in zjutraj spet posije sonce. V današnjem psalmu beremo: Gospod je moja luč in moja rešitev. Ko to izrečemo, ne govorimo le o besedah, ampak o odnosu, o nekom, ki vidi v temo našega srca in jo nežno razsvetljuje. In mi smo poklicani, da Gospodovo luč nosimo naprej. Ne z močjo, ampak z nežnostjo. Ne z besedami brez dejanj, ampak z ljubeznijo, ki je najbolj božje, kar lahko damo svetu. Bog je ustanovil cerkev, ne kot prostor popolnih, ampak kot skupnost poslušanja v ljubezni, kjer se učimo slišati drug drugega, kako on sliši nas, kjer besede niso orožje, ampak se ne gradijo mostovi.

tu so bili zlati muzikantje, 57 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Ja, danes je nedelja, 17. maj in seveda vas tudi danes prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška Štajerska. Kolegica Jana Velik pa nam bo sedaj zdala vsebino.

0: Danes se zvabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju, Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala Jana Velik, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Aleksander Dolmaja pa bo vaš moderator. Še 8 minut manjka do 8. Boste slišali poročilo v nemškem jeziku, sedaj pa ansambl. Bum! Ali me še vedno ljubiš? Lepo dobro jutro vam želim.

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč. Ki pravijo, da jim je všeč. Ki bodo iz nje naredili uspešnico. Ker sam ne znaš. Ker za Endrek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo. Ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gre med

bi, ki želiš si, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožno z glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi zada svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predanju.

0: Ker vsak človek enkrat mine.
1: To je bil
0: pesmi pa živijo.
1: Tej kot Jančič, ansambl, ura pa je 8:12 minut. Včeraj je bilo najtopleje v Šentandražu, kjer so namerili samo 12 stopinj. Danes pa bo spet topleje po celem Koroškem, pa bo tudi za nekaj ur sijalo sonce. Čez dan se bodo ponekod tudi pojavili tanki koprenasti oblaki. Temperature bodo nekoliko višje kot v zadnjih dneh, najvišje bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri v ponedeljek bo sprva po celem Koroškem pretežno sončno, popoldne se bo oblačnost povečala, ponekod pa se bodo pojavile plohe in nevihte, najvišje temperature pa bodo jutri med 15 in 21 stopinjami. Po jutrišnjem torek bo spremenljivo, oblačnost se bo menjavala z nekaj sonca, možne bodo tudi plohe, najvišje temperature se bodo v torek gibali med 15 in 20 stopinjami. Na tem mestu pogledamo še vremensko sliko nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda priteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Na južnem Štajerskem se dan večinoma začenja že precej sončno. Tudi oblaki na vzhodnem Štajerskem se bodo kmalu razblinili. V dopoldanskih urah pa se bo tudi na zgornjem Štajerskem razjasnilo in vsaj občasno bo tudi tam sončno. Pogosto bo pihal živahen do močnejši severni veter, najvišje temperature pa bodo danes od severa proti jugu dosegle 12 do 20 stopinj. Jutri v ponedeljek bo do poznega dopodneva po celem Štajerskem sončno, v teku dneva se bodo ponekod tvorili oblaki, popoldne pa se bodo pojavile posamezne plohe in nevihte, veter bo večinoma zmiren, temperature pa se bodo dvignile na 16 do 21 stopinj. Po jutrišnjem utorek, ki bo spremenljivo, občasno bo sijalo sonce, občasno pa bodo tudi prevladovali gosti oblaki, čez dan bo prišlo tudi do nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa bodo utorek na Štajerskem med 14 in 21 stopinjami. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes in jutri precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutri popoldne je možna kakšna ploha, najvišje temperature bodo danes od 15 do 20 stopinj, jutri pa do 21 stopinj. 8:15 minut je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Foltej Hartmann.

0: slovenski spored. Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda. To je najlepše prebujanje.

Tri mladosti. Moni Kovačič, ura pa je 8:22 minut. Še 8 minut manjka do pol devete. Ja, in tudi danes, kot vsako nedeljo, je sedaj čas za naš glasbeni kotiček, ki ga je tudi za danes pripravil naš glasbeni strokovnjak Hansi Kežar. Že kot

0: nič nikako glasba in njene pesmi. V njej živijo naše ljubezni.
1: Z glasbo se svet bolj veselo vrti.
2: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Glasba naj živi.
0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Ansambl Kipper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Za ansambl Kipper je zanimiva razvojna zgodba. Svojo pot so začeli kot duet, kmalu zatem postali trio, nato kvartet, danes pa delujejo kot uigrana kvintetovska zasedba. Glasba jih spremlja že od mladih nog, povezuje pa jih tudi prijateljstvo izven odra, kar se odraža v njihovi iskreni energiji in povezanosti na nastopih. Tudi ime ansambla skriva zanimivo ozadje. Kot pravijo sami, vsi prihajamo iz kmečkega podeželskega okolja, kjer obstajajo različni stroji. Po slovensko Kipper pomeni prekucnik, torej bi se naš ansambl pravilno slovensko imenoval prekucnik. V smehu razložijo fantje, ki svojo glasbeno zgodbo ustvarjajo že 6 let. Nova polka Ti me nočeš je rezultat sodelovanja prekaljenih ustvarjalcev in članov ansambla. Ansambl Kipper z novo polko ostaja zvest svojemu slogu, energičnim ritmom, spevnim melodijam in zgodbam, ki jih poslušalci hitro vzamejo za svoje. A ti me nočeš je tako še en dokaz, da fantje uspešno združujejo tradicijo z mladostno svežino in zanesljivo stopajo naprej po poti narodno-zabavne glasbe. Pred 14 dnevi sem napovedal novo megaprodukcijo enih najbolj prepoznavnih ansamblov v Sloveniji in zdaj je tako daleč. Ansambl Fehtari so izdali prvi videoalbum na slovenski glasbeni sceni, ki prinaša 14 novih pesmi in videospotov. Po 4 razprodanih predpremierah na Velikem platnu v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je videoalbum Strici so mi povedali zdaj končno ogledal luč sveta. Gre za poseben glasbeni projekt, saj ima vseh 14 novih pesmi tudi svoj videospot, skupaj pa tvorijo enotno zgodbo. Projekt je nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj njihove kariere. Fehtari pravijo, da jih pri nastanku ni gnala želja po tem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da naredijo nekaj drugačnega in ljudem ponudijo več glasbe naenkrat. Ja, in danes pa vam lahko premierno na našem valu ponudim skladbo iz novega albuma, tudi tokrat na radiju žal brez videa. Mali Barabin je ena izmed 14 skladb na albumu, ki jo še prav posebej pošiljam vsele. Še prej pa ansambl Kipper, a ti me nočeš.

0: 38 minut je ura, poglejmo na ceste. Zvezna cesta B100, Trautalstraße pri Sachsenburgu, predor Festungsberg je zaradi nesreče še vedno zaprt, promet lokalno preusmerjajo. Zaradi zimskih razmir so nekatere izletniške ceste zaprte, naprimer Visokogorska cesta, Großglockner Hochalpenstraße, Visokogorska cesta Maltatalstraße od cestninske postaje naprej, predvidoma še do 11. ure, cesta Nockalmstraße pa je spet odprta. Štajerska cesta B69, južno-štajerska obmejna cesta v smeri proti Oberhagu, zaradi prireditve je cesta zaprta, promet se lokalno preusmirja in to še do 17. ure. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: Du, so wie die Gasparie, ab aus mich in Wein steht in der Set Minute. Du, die Letos Vabita katholischki dom prosvete Udinjach in krščanska kulturna zveza na poletno glasbe Nore Launico Udinski dom, ki je namenjena zborovskim pevkam in pevcem, pa tudi solistkam in solistom. Delavnica bo letos potekala od 3. do 7. augusta pod geslom Harmonija Eurovizije. Tudi augusta prirejajo v Tinskem domu mojsterski tečaj petja z mezzosopranistko Bernardo Fink in bas-baritonistom Markusom Finkom. Vesela te ponudbe je izobraževalna referentka Veronika Kušej.
1: Je petje, ampak se zelo razlikuje seveda od poletne glasbene delavnice. Tam lahko pride vsak, tukaj pa je le izbor prijavljenih, vsi tisti, ki se prijavljajo, ni nujno, da so tudi vsi potem tudi sprejeti, ker tu je le mojsterski tečaj za ali so že profesionalni pevci, ki še potrebujejo nekaj ali pa se prijavljajo na kake izpite, na sprejemne ali pa na kak poseben koncert in potrebujejo mogoče kakšen nasvet strokovnjakov in to pa je res potem taka posebna delavnica, mojsterski tečaj, ki je namenjen res za profesionalne pevce, klasične pevce in tu jih Bernarda in Marko Fink res zelo, zelo dobro spremljata in imata z to dolgoletno svetovno izkušnjo, ki se je tako nabirala po celem svetu, res toliko izkušenj, da lahko data veliko, veliko nasvetov za bodočnost vseh teh profesionalnih pevk in pevcev.
2: In to poteka seveda posamično, to se pravi enote s posameznikom verjetno.
1: Ja, tu je potem res zelo individualno, imajo program, ki ga že potem povejo prej, da se tudi Marko in Bernarda seveda in tudi korepetitorja, da se pripravita na to, pripravijo na to in pred tem že pošljajo celoten program, ki bi ga radi pač nekako obdelali v tem tednu. Potem imajo individualne vaje vsak posameznik, ampak ob koncu, ker je tudi tam potem zaključni koncert v cerkvi v Tinjah, je tudi potem skupni program, tu je potem pa poleg, da si vzamejo potem ti strokovnjaki tudi čas za nek skupni program in to je tudi nekaj zelo, zelo posebnega, da imaš potem tudi kvartete, kvintete, celotna zborovska zasedba, tako da tudi to je nekaj zelo, zelo enkratnega, to pa poteka seveda poleg tega individualnega programa. Zelo veliko je to seveda za Bernardo in za Markota, to je zelo intenziven teden, to je 100% koncentracija se skozi, jaz jih kar občudujem, ker jih tako spremljam potem tako cel teden in mogoče se pa tudi nekdo izmed naših koroških slovencev tudi prijavi na to ponudbo.
0: Tako Veronika Kušej, izobraževalna referentka v Domu prosvete v Tinjah, v pogovoru s kolegico Jano Velik. Mojsterski tečaj petja ponuja torej priložnost za intenzivno enotedensko izobraževanje s svetovno znanima pevcema in odličnima pevskima pedagogoma in bo potekal od 8. do 13. augusta.

0: Ansambel Franca Mihaliča nam je to zapel 8 minut pred 9. Naša oddaja Zajtrk s profilom se je spet vrnila na prvotno oddajno mesto ob nedeljah, zato poglejmo zdaj, kaj vas čaka danes. Gostja urednika Franca Rulica med 9. in 10. uro bo akademska slikarka Klementina Golija, ki ima tesne povezave s Koroško. Razstavljala je med drugim že v Gmündu, Špitalu, Trgu in v dvojezičnih krajih, kot sta Železna kaplja in Sveče. Prva njena razstava na Koroškem pa je bila v Rožeku.
1: Prva razstava je bila pri gospe Mariji Šikoronja. Gospa Šikoronja je veliko sodelovala s slovenskimi umetniki in jih tudi predstavljala. No, moram pa povedati tudi to, da se na Koroško vedno in z velikim veseljem ponovno vračam, kajti imam zelo lepo spomine na Koroško. Saj sem prvi razred osnovne šole zaključila v Paseringu, v občini Šentvid na Glini, tako da mi je ta ljubezen do te Koroške kar nekako ostala še iz teh, bom rekla, otroških let.
2: Ja, kako Paseringu, kako pa to?
1: Ja, oče je imel tam obrtno delavnico, nismo bili pa prav dolgo in smo se potem zelo hitro spet nazaj preselili v Kranj.
2: Koroška je bila omenjena, ampak gotovo ste po celi Avstriji razstavljali.
1: Ja, razstav je bilo precej po celi Avstriji, večkrat na Dunaju. Na Dunaju sem razstavljala v Palais Palfi. Takrat je bil to dogodek, ki ga je organiziral še Ivo Weigl, predstavitev slovenske umetnosti oziroma dnevi slovenske kulture, ki so bili povezani tudi z glasbom, pa tudi v Gradcu. Zdaj bo razstava v Badnu, tako da se tudi na to razstavo že pripravljam oziroma imam stvari že pripravljene in pa tudi v Korotanu, v Slovenskem kulturnem centru, kjer bom razstavljala z Klaudijem Tuto, mojim možem, in pa z Ino Lojcel.
2: To bo dopolnilo potem ta seznam razstav, kajti teh je ogromno, zdaj trenutno v Šentjanžu v Rožu, ampak imeli ste ja nad 120 samostojnih razstav in sodelovali ste več kot 300 skupinskih razstavah. In seveda ste prejeli precejšno število odlikovanj in odličij. Kaj pa najbolj izstopa?
1: Morda bi med priznanji oziroma nagradami, ki sem jih prejela v zadnjih letih, najbolj izstopala bronasta medalja, ki jo podeljuje Akademsko združenje umetnosti, znanosti in književnosti v Parizu. To je bila nagrada za umetniško delo in širjenje kulture med narodi. Hkrati je to nagrado prejel tudi moj mož, Klaudij Tuta. Nagrada je bila pa nekako posledica razstave, ki je bila v letu 2018 v Louvru, se pravi, to je bila nagrada za umetniško delo in širjenje kulture med narodi. Hkrati je to nagrado prejel tudi moj mož, Klaudij Tuta. Nagrada je bila pa nekako posledica razstave, ki je bila v letu 2018 v Louvru, se pravi, v tem razstavu

Slovenski pevski zbor Železna kaplja. Še minutka in pol manjka do devete in boste slišali poročilo v nemškem jeziku, na to pa kot rečeno oddajo Zajtrk s profilom. Točno ob desetih bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora, ob dvanajstih pa bomo danes spet voščili in pozdravili. Z vami bo kolegica Sara Pan, ki vas bo pospremila tudi popoldne od 15. do 18. ure v oddaji Vikend. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še čudovito sončno nedeljo. Za danes pa se poslovim, Magda Krupjunik. Srečno!

0: Ausschreitungen sind ausgeblieben. Ein ebenso teurer wie massiver Polizeieinsatz ist dafür verantwortlich. Aus London, Jörg Winter.
1: 4.500 Polizeibeamte, Drohnen, Gesichtserkennung, mobile Wände im Zentrum Londons als Trenner zwischen den beiden Protestmärschen. Umgerechnet mehr als 5 Millionen Euro hat der Einsatz gestern gekostet, um Zehntausende Rechtsradikale und pro-palästinensische Demonstranten auseinanderzuhalten. Der größere Marsch von beiden, der Protest der extremen Rechten, angeführt vom islamophoben Influencer Tommy Robinson, sorgt bei Migranten und Muslimen für Panik. Die ständigen pro-palästinensischen Aufmärsche lösen Angst in Teilen der jüdischen Gemeinschaft aus. Die Balance zu halten zwischen dem Recht auf freie Rede und Versammlung in der britischen DNA fest verwurzelt und dem Recht auf Sicherheit wird zunehmend zur Herausforderung. Hassreden, so die Behörden, sollen künftig jedenfalls sofort verfolgt und schneller vor Gericht landen als bisher.
0: Jener Mann, der gestern im norditalienischen Modena mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast ist, ist laut Medienberichten bis 2024 wegen einer Persönlichkeitsstörung psychiatrisch behandelt worden. Der 31-jährige Italiener marokkanischer Herkunft hatte 8 Personen verletzt, 2 von ihnen schweben in Lebensgefahr. Das waren die Nachrichten mit Martin Balder.
2: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
3: Prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v oddaji Zajtrk s profilom. Z vami sem Franci Rulic. Moja gostja je danes akademska slikarka iz Kranja, Klementina Golja. Lepo dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro tudi vam oziroma vsem poslušalcem slovenskega sporeda v RF.
3: Sediva danes sredi vaših slik tukaj v KNK-centru v Šentjanžu v Rožu. Na ogled bo ta razstava pod geslom Svetlobi naproti še do 6. junija. Kaj lahko tukaj vidimo?
4: No, na razstavi so dela, ki so nastajala v zadnjih 2 letih. Ko sem razmišljala o tem, kako bi podnaslovila razstavo, sem pomislila na to, da je svetloba vse prisotna v mojih slikih, zato tudi naslov razstave Svetlobi naproti. Svetlobo razumem na več načinov, ne samo kot fizikalni pojav, kot neko fizično pojavnost, temveč tudi v metaforičnem smislu, kajti svetloba je tudi že zgodovinsko gledano, že v preteklosti imela veliko simboličnih pomenov, predvsem večplasten simboličen pomen in meni simbolizira predvsem življenje, rojstvo, neko odprtost, neko pozitivno naravnanost. In vse to poskušam udejaniti tudi v mojih likovnih delih. Svetloba stvari dela vidne, jih razkriva in hkrati tudi usmerja pogled. Svetlobo razumem kot neko zaznavo med vidnim in nevidnim, med tem, kar želimo videti, med tem, kar gledamo in mislim, da zelo lepo se navezuje tudi na to večplastnost v sliki, ki jo nekako udejanjam s pomočjo tehnike kolaža. Pri čemer uporabljam razne papirje, od ročno izdelanih papirjev, papirjev, ki jih sama poslikavam in preslikavam, to so razni transparentni papirji, izrezkov iz časopisov, včasih so to tudi delci tkanine ali pa zelo strukturirani grobi delci, neke strukture, ki jih posebej pripravim in jih potem kot posamezne dele lepim na platno. Tako da pri tem gre predvsem za večplastnost oziroma kompleksnost teh kolažev in to je neka stalnica v mojem opusu, tako da ta kolaž nadgrajujem in razvijam v bistvu že vrsto let, že od akademije dalje. Pri tem nastajajo razne podobe, razni znaki, simboli in moram reči, da je zame enako pomembno tisto, kar je pod sliko, kot tisto, kar je naslikano kasneje in je videno v prvem planu. Če bi to ponazorila nekako iz psihologije, bi rekla, da je kot vrh ledene gore, da je viden samo nek zgornji del, se pravi tisti del, ki je zavesten, večji del tega pa je nekako podzavestno, tako da se v teh mojih delih nekako združujeta in venomer usklajujeta oba ta različna pola.

0: Ljubana vada, pa je v naši odaji Zajtrk s profilom, da glasbo izberejo gostje. Kaj Klementina Golja rada posluša, ob kateri glasbi se sprostite, kaj vas mora spremlja v avtu, skratka, kaj ste izbrali?
1: No, tako bom rekla, jaz poslušam zelo raznoliko glasbo. Za ta glasbeni izbor sem izbrala nekaj slovenskih pesmi, kajti zdi se mi, da so ravno naše pesmi veliko krat zelo prezrte, nekaj tudi klasične glasbe in pa tudi dve skladbi italijanskih avtorjev. Na Italijo me pa vežejo zelo lepi spomini, ker sem tam tudi študirala, tako da v bistvu ves ta glasbeni izbor se nekako navezuje emocionalno na neke dogodke, tako tudi recimo pred kratkim sem v Kranju poslušala koncert Adija Smolarja, tako da sem rekla, naj bo še ena pesem od Adija. Poleg tega mi je zelo všeč tudi Enija. No, rada poslušam predvsem meditativno glasbo, se pravi takrat, ko delam. Sicer pa tudi kaj bolj dinamičnega, kaj bolj živahnega, tudi kakšen rok, pač različne stvari.

0: Moja gostja je danes akademska slikarka Klementina Golja. Kako ste prišli do tega, da se ukvarjate slikarstvom? Kdaj ste odkrili vašo umetniško žilico?
1: Ja, slikarstvo je moja velika ljubezen. To venomer poudarjam. Že kot otrok sem imela vedno svinčnik v roki in to se je nadaljevalo skozi osnovno šolo, tudi srednjo šolo in tudi kasneje. Prvi stik z umetniškim delom so bila zagotovo dela Ivana Groharja. To pa zato, ker je moj oče podedoval rojstno hišo, v kateri je Grohar nekaj časa tudi živel in delal, to je v Heblerjih in o njem je večkrat govoril. Tako da moram reči, da tudi moja prva slika na olju nastala ravno v Heblerjih in še danes živi v tej hiši. Na to hišo je oče kasneje postavil tudi spominsko ploščo, tako da običajno v juniju je iz Sorice tudi vsako leto pohod do te hiše Groharjeve. Znana je pa tudi po tem, da je tam iz bližine tistega hriba nastala tudi ta slika Macesen. Tako da oče me je tudi peljal tja in pokazal točno, iz kje je bil ta njegov osnovni motiv.
0: Omenili ste že študij v Italiji, v Milanu. Kako to, da ste tja zašli?
1: Na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo sem imela profesorja Bojana Kovačiča. Profesor Kovačič je študiral na Akademiji Brera v Milanu in imel je pa tudi veliko študijskih popoldanskih tečajev, na katere sem v bistvu hodila že vse skozi, tako da sem imela nekako možnost, da se pripravim za sprejemne izpite na tej akademiji, tako da so bila kar vsa leta srednje šole usmerjena na te priprave. Akademija Brera je ena izmed najstarejših likovnih akademij, ki jo je ustanovila že Marija Terezija. Ustanovljena je bila leta 1776 in moram reči, bila je tako zelo multikulturno obarvano že takrat, no, in meni je bil to poseben izziv, kajti študentje so bili iz celega sveta, veliko že takrat Japoncev, Kitajcev, pač od vse povsod. Tako da študij v Italiji mi je dejansko dal neko drugačno širino, nek drugačen pogled na slikarstvo, kajti kot študentka sem imela že takrat priložnost in možnost si ogledati največje razstave starih mojstrov, kot tudi sodobne razstave. In mislim, da je to izjemno pomembno za mladega avtorja, ki se še formira. Kajti vedno je pomembno sliko videti v živo, pogledati, kako je bila zgrajena, tega reprodukcije nikakor ne morajo dati. Tako da v bistvu tudi ta seznanjenost z aktualnimi trendi po svetu mi je takrat veliko pomenila.

0: Izpopolnjevali ste se potem tudi v Ljubljani pri profesorju Gnamušu in imate naziv docentke univerze v Ljubljani, se pravi, da poznate tudi to slovensko stran. Kako bi primerjali ta dva pristopa, recimo zdaj po eni strani, če je sploh kakšna razlika med italijanskim in slovenskim?
1: No, ko sem se vrnila v Ljubljano, sem sprva opravila podiplomski študij grafike pri profesorju Lojzetu Logarju, kasneje pa še slikarstva pri profesorju Gustavu Gnamušu. Moram reči, da je imela Ljubljana povsem drugačen način dela. V Milanu smo imeli recimo 4-5 profesorjev samo za slikarstvo in nekako si se lahko odločil, v kateri razred greš. Se pravi, lahko si sam izbiral profesorja, sploh glede na to, kaj si želel raziskovati. Prvi dve leti je seveda študij organiziran zelo podobno kot v Ljubljani, gre predvsem za študijsko risanje, medtem ko zadnji dve leti sta pa nekoliko bolj svobodni, bolj raziskovalni in tukaj veliko pomeni, če profesor spodbuja in išče tisto, kar je tebi lastno in te usmerja na tem področju. Tako da jaz sem imela izredno dobre izkušnje in meni je veliko pomenilo to, da ti profesor prisluhne in da spodbuja pač nek, bom rekla, zelo oseben način razmišljanja, da ne vkaluplja v neke podobne vzorce ali pa načine slikanja in raziskovanja, ki jih ima on sam. Tako da, ko sem se vrnila v Ljubljano, je bil nekako moj način izražanja je šel že v tej smeri, kot delujem zdaj, že v tej smeri raziskovanja, se pravi s kolažami in pa tudi s poudarkom na tej črni ekspresivni risbi, ki jo gojim od akademije dalje in je pa izhajala predvsem iz mojega grafičnega opusa. Kajti v začetnih letih, se pravi že na srednji šoli in pa na akademiji, je bila moja velika strast predvsem grafika. Tako da sem razmišljala o tem, da bom verjetno le grafičarka, me je pa kasneje potem zaneslo bolj v ta slikarski del, v likovno ustvarjanje na platnu in pa pač papirju in z barvo predvsem.

0: Na Koroškem vas kot slikarko dobro poznamo in to ne le med koroškimi Slovenci, temveč po celi deželi. Razstavljali ste v Gmündu, Špitalu, Trgu, Feldkirchen in Železni kapli in seveda ste se udeležili tudi slikarskega tedna v Svečah. Prva razstava na Koroškem pa je bila v Rožeku.
1: Ja, prva razstava je bila pri gospe Mariji Šikoronja. Gospa Šikoronja je veliko sodelovala s slovenskimi umetniki in jih tudi predstavljala. No, moram pa povedati tudi to, da se na Koroško vedno in z velikim veseljem ponovno vračam, kajti imam zelo lepo spomine na Koroško, saj sem prvi razred osnovne šole zaključila v Paseringu, v občini Šentvid na Glini, tako da mi je ta ljubezen do te Koroške kar nekako ostala še iz teh, bom rekla, otroških let.
0: Ja, kako pa se kako pa to?
1: Ja, oče je imel tam obrtno delavnico, nismo bili pa prav dolgo in smo se potem zelo hitro spet nazaj preselili v Kranj.
0: Koroška je bila omenjena, ampak gotovo ste po celi Avstriji razstavljali.
1: Ja, razstav je bilo precej po celi Avstriji, večkrat na Dunaju. Na Dunaju sem razstavljala v Palais Palfi. Takrat je bil to dogodek, ki ga je organiziral še Ivo Weigl, predstavitev slovenske umetnosti oziroma dnevi slovenske kulture, ki so bili povezani tudi z glasbom, pa tudi v Gradcu. Zdaj bo razstava v Badnu, tako da se tudi na to razstavo že pripravljam oziroma imam stvari že pripravljene in pa tudi v Korotanu, v Slovenskem kulturnem centru, kjer bom razstavljala z Klaudijem Tuto, mojim možem, in pa z Ino Lojcel.
0: To bo dopolnilo potem ta seznam razstav, kajti teh je ogromno, zdaj trenutno v Šentjanžu v Rožu, ampak imeli ste ja nad 120 samostojnih razstav in sodelovali ste več kot 300 skupinskih razstavah. In seveda ste prejeli precejšno število odlikovanj in odličij. Kaj pa najbolj izstopa?
1: Morda bi med priznanji oziroma nagradami, ki sem jih prejela v zadnjih letih, najbolj izstopala bronasta medalja, ki jo podeljuje Akademsko združenje umetnosti, znanosti in književnosti v Parizu. To je bila nagrada za umetniško delo in širjenje kulture med narodi. Hkrati je to nagrado prejel tudi moj mož, Klaudij Tuta. Nagrada je bila pa nekako posledica razstave, ki je bila v letu 2018 v Louvru, se pravi v tem razstavnem prostoru pod piramidom. Tam smo Slovenijo predstavljali 10 slovenskih umetnikov in likovna kritičarka, umetnostna zgodovinarka in kuratorka, ki tudi sodeluje z Louvrom, Benedite Lekat, me je potem na osnovi te razstave povabila, da pripravim nek portfolio, na podlagi katerega me je predlagala za to omenjeno nagrado v Parizu. Moram reči, da sem bila te nagrade izjemno vesela, ker je le nek odziv, no, oziroma rezultat mojega dolgoletnega dela.
0: Še okrog sveta, kar pa si na drugem koncu sveta, na Japonskem, ste tudi bili deležni priznanja, v tem primeru pa za grafiko.
1: Ja, prejela sem tudi četrto nagrado na Utazu Bienale v Kagavi na Japonskem, v tem primeru za grafiko. Potem je pa sledila tudi posebna nagrada Bienale miniature v Bitoli. Gre za mednarodni bienale grafike in pa posebna nagrada za grafiko na mednarodnem trienalu v Bitoli. To je v Severni Makedoniji. Moram reči, da je bilo udeležencev izjemno veliko, preko 600 avtorjev iz celega sveta, tako da ja, sem bila zelo vesela tega priznanja.

0: Slikarka Klementina Golja je danes moja gostja in omenili ste že vašega moža. Klaudij Tuta je tudi slikar, ampak poleg umetniškega dela ste ja tudi zelo aktivna kot organizatorja. Vi, predvsem v Kranju, Klaudijevo, ime pa je povezano s Sinjim vrhom.
1: Ja, jaz sem, ko sem končala akademijo leta 1992, sem prevzela vodenje likovnega društva Kranj, ki pokriva Gorenjsko. In takrat sem predlagala dve večji razstavi, ki sta poznaje postali tradicionalni, se pravi Bienale mesta Kranj in pa razstavo Risba in slika v prostoru Alpe Jadran. Tako da na ta način smo sodelovali z veliko številnimi ustvarjalci. Moram reči, da se je v teh letih zvrstilo tudi veliko število tudi koroških ustvarjalcev, ki so bili prisotni na tem bienalu, od Karoline, Ulriha Plišnika, Karla Volka, Markusa Rosenberga, pa kar še nekaj drugih imen, tudi Rudi Benedik, tako da nekako sem to vodila 17 let, potem se mi je pa zazdelo, da je morda čas za nekakšen premor in potem je to delo prevzel Klaudij, ki je preimenoval ta dogodek v festival, mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. No, Klaudij je to zasnoval še nekoliko širše in letos obeležujemo že 15-letnico tega festivala. Festival ima vsako leto neko temo. Lani je bila tema erotika, umetnost hrepenenja. Tako da lani smo v gosteh imeli ravno Avstrijo, tako da jaz sem bila kuratorka te razstave in je bilo prisotnih kar nekaj avstrijskih avtorjev, poleg drugih, no, ker običajno so to avtorji iz celega sveta, ne samo iz Evrope. Letošnje leto bo država v gosteh Kitajska, tako da v bistvu vsako leto je to druga država. Ko se je Slovenija osamosvojila, je pa Klaudij na Sinjem vrhu pričel z organizacijo mednarodne likovne delavnice Slovenija odprta za umetnost, ki je bila tudi delavnica, ki je združevala predvsem mednarodne avtorje, tako da je trajala nekako do letos, sedaj se pa nekako pogovarjamo o tem, na kakšen način bo funkcionirala naprej. Kasneje je to vodenje prevzela Ana Marija Stibilšajn. Je bila pa pomembna, no, ker se je Slovenija takrat odpirala navzven in vsi kontakti z tujino so za nas izjemno pomembni, ker smo majhen narod in vsako sodelovanje medkulturno tako zelo bogati nas, kot tudi druge ustvarjalce. Moram reči, da si tudi med sabo velikokrat zelo pomagamo in pa sodelujemo. Tako da recimo pri tem sodelovanju s Koroško je veliko doprinesel tudi Karl Volk. On je bil tudi zaslužen za razstave, kjer smo bili predstavljeni

0: Klementina Golja z možem Klaudijem sta oba umetnika. Kako pa je položaj za umetnike dan danes v Sloveniji oziroma kakšen je bil tudi na začetku, potem mislim to bolj iz gospodarskega vidika tudi, je trg za umetnost, za slike v Sloveniji dosti razvit oziroma je pripravljenost sponzorjev iz gospodarstva, da sodeluje z umetniki in umetnicami?
1: Ja, midva sva že od vsega začetka delujeva kot svobodna umetnika in se ukvarjava predvsem s slikanjem, se pravi in pa delno tudi z organizacijo likovnih razstav. Zelo veliko je tudi mednarodnih razstav, kajti Slovenija je premajhen prostor, ki v bistvu na nek način premalo vlaga v kulturo. Gre za nek, jaz temu rečem, duhovni kapital, ki pa včasih postaja malce prezrt, morda predvsem v zadnjih letih, kajti v preteklih letih je bila pripravljenost raznih podjetij in posameznikov, ki so si oblikovali razne umetniške zbirke precej več. Menim, da je ta odprtost v neko širše okolje, v nek širši evropski prostor nujna, kajti tudi razstavnih galerij v Sloveniji ni toliko in če si res aktiven in imaš v bistvu vse skozi neko novo in pa večjo produkcijo, je nujno, da se predstaviš tudi na tujih umetniških trgih ali pa tudi na sejmih.
0: Imate tudi dve hčerki, kakšno pot pa sta ubrali tudi umetniško?
1: Ja, moji dve hčeri nista povsem v umetnosti, se pa pozna, da sta odraščali ob slikah v ateljeju, v umetniškem okolju in da smo v bistvu vsak prosti čas izkoristili za ogled umetniških razstav, muzejev, in v bistvu vsega, kar je bilo na nek način povezano z umetnostjo. Tako da jima je tudi to ostalo v spominu. No, moja starejša hči je Vita, je zdaj psihoterapevtka, je po preteklosti poskušala tudi ukvarjati se z filmsko masko oziroma z vizažistiko, vendar je kasneje ugotovila, da potrebuje nekaj bolj intelektualnega, je pa ostala velika ljubiteljica umetnosti, tako da zelo rada potuje in v bistvu so vsi obiski namenjeni raznim zgodovinskim spomenikom in pa muzejem. Mlajša hčiti Naja je pa bolj umetniško navdahnjena, ona pa že od vsega začetka zelo veliko ustvarja in riše, nekoliko na drugačen način. Trenutno zelo veliko dela na raznih ilustracijah in pa tudi risbah, ki jih kasneje uporabi tudi za tiste, ki želijo nek oseben tatu. Tako da sama zelo, zelo veliko ustvarja na tem in moram reči, da je zelo umetniško navdahnjena, je pa trenutno v neki službi klasični, ker je v bistvu to delo še ne omogoča, da bi nekako lahko s tem preživela.

0: Zdaj prideva pa še k eni temi, ki je na radiju vedno malo en problem, bom rekel, namreč, kaj se vidi v vaših slikah, kako bi to opisali oziroma kako to nastaja?
1: Jaz slike nekako ustvarjam v določenih ciklih, se pravi, da ima vsak cikel neko svojo zgodbo, tudi neko intimno izpoved, pri čemer je pa rdeča nit nekaj mojih tipičnih elementov, ki se vse skozi ponavljajo. Se pravi, kot sem že prej omenila, zelo veliko je svetlobe v tej slikih, ta svetloba je vse prisotna v mojih delih, že več kot 20 oziroma 25 let. Drug tak element je kolaž in pa v bistvu znaki, simboli, neki tipični znaki, simboli, ki se nekako ohranjajo, nekateri se pa spreminjajo in pa nadgrajujejo v neke drugačne oblike. Če bi nekako nasplošno lahko opredelila moje slike, bi rekla, da gre to za neke duhovne pokrajine, za neke imaginarne krajine. Jaz imam zelo rada naravo in v bistvu vsak sprehod v naravi me dodatno inspirira. Ko včasih opazujem določene detajle, te detajle potem prenesem tudi na platno. Je pa vsaka slika zasnovana tako, da spodnji del je bazičen in je običajno tudi bolj pastozno naslikan v raznih pasovih. Zelo pogosto so to zemeljske barve, veliko krat so to tudi rdeči toni, izmenjujejo se tudi z hladnimi toni, ampak ta zemeljski del je bazičen in ko imamo nek horizont, tudi naše oko to vedno nekako prebere kot pokrajino. V tem srednjem delu slike so to nekakšna svetla krem polja, to so te svetlobe, o kateri zelo pogosto govorim. V tem srednjem delu je slika naseljena z raznimi znaki, simboli, se pravi v obliki mandorle, v obliki trikotnih form, v obliki krogov. Vsak izmed teh znakov ima nek simbolni pomen. Te krožne kompozicije razumem kot nek večni krog iskanja, ki nima ne začetka, ne konca, ki se nekako ponavlja, ki simbolizira neko cikličnost, neko obnavljanje. Medtem ko te trikotne forme pa včasih simbolizirajo tudi naše gore, kajti jaz izhajam iz pač gorenjske pokrajine in moram reči, da meni so gore izjemno ljube in zelo pogosto navdih inspiracije, tako da je tudi nekaj del nastalo na to temo tudi v preteklosti, nekaj del na temo, ki so bile recimo z naslovom homaž ali pa posvetilo posvečeni Triglavu in pa tudi ta oblika, kot sem že prej rekla, elipse mandorle, ki je v različnih kompozicijah na zelo različne načine. Mandorla nastane kot preseg dveh krogov in je imela že v zgodovini zelo močen in pomemben simboličen pečat in pa različne razlage, tudi v krščanski ikonografiji. Meni nekako predstavlja jedro, esenco, kajti mandel je neka esenca življenja. Tako da tudi znotraj te elipse, znotraj te mandorle so ponavadi še neke manjše oblike, neka očesa, ki jih pač lahko beremo na različne načine. Vsakič, ko govorim o razlagi teh simbolov, dopuščam tudi možnost zelo različnih interpretacij, kajti tako opazovalec lahko vidi nekaj povsem drugega, si lahko predstavlja nekaj, česar jaz seveda nisem imela v mislih in mislim, da je to tudi, če govorim o razlagi teh simbolov, dopuščam tudi možnost zelo različnih interpretacij, kajti tako opazovalec lahko vidi nekaj povsem drugega, si lahko predstavlja nekaj, česar jaz seveda nisem imela v mislih, in mislim, da je to tudi čar sodobne umetnosti.

0: Tukaj v KNK centru v Šentjanžu, kjer je še do 6. junija na ogled razstava pod geslom Svetlobi naproti. Klementina Golja, najlepša hvala za pogovor. Želim še naprej mnogo uspeha in ustvarjalnega zagona.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Ja, vam, drage poslušalke, drage poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Franci Rulic, vam želim še lep dan, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, cenjene in cenjeni. Tokrat vas v nedeljski oddaji Agora obzorja pozdravljam Dorijan Krištof. Lepo, da ste z nami. Pa kar začnimo s kulturnim nasvetom. Kot vsi že dobro vemo, je mestu Celovec zmanjkalo denarja, predvsem za kulturne ponudbe in štipendije. Tako so na primer ukinili štipendijo za mestnega plesalca-plesalko ter mestno pisateljico-pisatelja. Iz tega razloga so se v društvu za vzbujanje dramatskega apetita ali vada odločili, da gredo mestu Celovec na roko. Razpisali so rezidenco za mestno umetnico mestnega umetnika. Zmagovalka razpisa Veronik Human pa trenutno že živi v Jugendstil teatru na naslovu Goethepark 1 v Celovcu. Obiščete lahko še vse do 22. maja od 10. do 18. ure. Ukvarja se s pisanjem in tako v sklopu rezidence ponuja njeno znanje za pisanje vaših pisem. Vljudno vabljeni.

To je bila pesem Nočna zver od skupine AK Naomi na radiu Agora. Besede imajo včasih čudno lastnost. Počakajo. Počakajo na pravi trenutek, na pravo obliko in na pravo življenje za njimi. Verena Gotthard je leta 2021 na tekmovanju za nagrado Ingeborg Bachmann prebrala besedilo, ki ga je Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za poetično najzahtevnejše besedilo. Nagrada je šla drugam, besedilo pa je ostalo in zorelo. Danes je pred nami kot zbirka osmih kratkih zgodb z naslovom Die jüngste Zeit, ki je izšla pri ugledni nemški založbi Wallstein. Autorica Verena Gotthard bo z nami na radio Agora čez nekaj minut, pogovor pa bo segel od otroštva in dvojezičnosti do fotografije, materinstva in tega, kaj se zgodi, ko pisanje počaka toliko, kot je treba. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Nekatere knjige nastajajo počasi. Ne iz oklevanja, ampak iz prepričanja, da mora biti vse na svojem mestu. Die jüngste Zeit, autorice Verine Gotthard, je ena takih knjig. Koroška autorica, ki živi na Dunaju, je diplomirana fotografinja in autorica, ki slovensko liriko in nemško prozo doživlja kot dva domača kraja. V pogovoru z njo bomo spregovorili o njeni novi zbirki kratkih zgodb, o tem, kako otroštvo v literaturi postane kaj več kot spomin in o pisanju, ki ga zaznamujeta tako fotografski objektiv kot materinstvo. Pogovor je pripravil Jaka Novak.
2: 5 let mineva, odkar se je Verena Gotthard predstavila kot kandidatka za nagrado Ingeborg Bachmann v sklopu dnevov nemške literature. Frankfurter Allgemeine Zeitung je njeno delo imenoval za poetično najzahtevnejše besedilo tega tekmovanja. Nagrada je takrat sicer šla v druge roke, besedilo Die jüngste Zeit pa je ostalo. In zdaj je pred nami kot knjiga, kot zbirka 8 zgodb, ki je izšla pri ugledni nemški založbi Wallstein. Verena Gotthard je danes drugačna, kot je bila takrat. Je mama, je diplomirana fotografinja, je pisateljica, ki je čakala toliko, kot je bilo treba in niti sekunde dlje. Verena Gotthard, dober dan, dobrodošla na Radio Agora.
3: Dober dan.
2: Besedilo Die jüngste Zeit je šlo v svet leta 2021, pred kamerami in pred žirijo, v nekih posebnih časih in razmerah, ki so bile takrat. Danes je to isto besedilo naslov knjige. Ko ga zdaj prebiraš, a ga bereš kot ponosna avtorica ali kot nekdo, ki ga najde nekje med starimi papirji in je dokument nekega časa?
3: Seveda berem to besedilo še vedno zelo ponosna, ampak moram reči, da je vse, kar se piše in potem miruje nekaj časa, se malo spremeni in kot ti tudi rekel, se jaz tudi spremenim in berem to besedilo nekako bolj oddaljeno, kot nekdo, ki je napisal to besedilo, ampak obe strani sta se spremenila, tako bi to rekla.
2: Med sodelovanjem pri nagradi Ingeborg Bachmann in tvojo novo knjigo se je zvrstilo marsikaj, diploma, pesniška zbirka, razstave, novo življenje. Kateri od teh umestnih trenutkov je morda najbolj zaznamoval to, kar je ta zbirka danes?
3: Čas. Čas bi rekla, to je itak ključna beseda v mojem življenju, v mojem literarnem življenju. Enostavno čas, minevanje tudi, da se življenje spremeni, da se ljudi spremenijo, da se čaka. Čakanje je tudi zelo velika beseda, to bi rekla.
2: Ampak, da nas čas ne priganja, to je na drugi strani verjetno ena velika svoboda, da nas čas ne obremenjuje, ampak da ga sprejemamo in gledamo s tako lahkotnostjo.
3: Ja, jaz mislim, ker mislimo, da ga imamo. Ker čas je nekaj neoprimljivega in zato mislim, da je to nekaj, kar vzamemo nekako tako v vsakdanjem življenju.
2: Če bi vedeli, koliko ga še imamo, bi verjetno drugače ravnali z njim.
3: Ja, jaz tudi mislim, ja. Veliko bolj hektični, veliko bolj kaotični in meni se pa dopade ta vzklik, ki sem ga nekje slišala, če hočeš narediti nekaj hitro, naredi počasi, ker če narediš hitro, narediš napake. In s tem skušam jaz živeti, da enostavno naredim počasneje in da morda ljudi čakajo, ampak da se zame zdi bolj primerno.
2: O čem pišeš v svoji novi zbirki kratkih zgodb Die jüngste Zeit?
3: V zbirki gre veliko krat za minljivost, minljivost časa, minljivost telesa in sledi, ki se upišejo v telo tudi, ko mineva čas. Bi rekla tudi, da gre za majhne spremembe, ki včasih sploh niso očitljivi, ki se jih samo čuti in to bi rekla je najbolj pomembni motiv moje knjige.
2: Zate se je v zadnjem času, kot praviš, marsikaj spremenilo, pa me zanima, kako se je spremenilo pisanje, ne toliko organizacijsko, ampak o tem, kar te pri pisanju sploh zanima.
3: Ravno moram reči, si sploh ne moram vzeti toliko časa za pisanje, ker imam majhnega otroka in ni več tako kot prej, da če mi pride ena misel, da se lahko usedem in pišem, temveč največkrat je tudi tako, da mi pride misel in si mislim, ja, zdaj bom pa hitro napisala, ampak na žalost to ne gre, ker z majhnim otrokom ta ne čaka. In potem se ta misel ali izgubi ali pa tudi nekako ugriže v moje možgane in ga mislim cel dan. To misel in drugače bi pa rekla, da je malo bolj naporno postalo pisanje, ker enostavno tega sproščenega za trenutek nimam več. Na to čakam, da se lahko sprostim in enostavno čakam, da pride nekaj. Mhm. Ker zdaj je moje vsakdanje zelo polno in glasno in nimam tistega časa, da bi se usedla in enostavno pomislila, kaj bi lahko napisala. To je največja stvar, ki se je spremenila pri pisanju, verjetno. Da tega časa ni, da pišem.
2: Je čas za fotografijo?
3: Tudi za to ne. Jaz res čakam, da se ta čas malo pomiri in da lahko spet delam na mojem umetniškem življenju. Zdaj ravno se pa le bolj osredotočim na mojega otroka in ga občudujem in opazim in gledam, kako on vidi svet, ker mislim, da je tudi to nekaj zelo pomembnega za potem, za pisanje. Jaz sem vedno prej tudi rekla, da vedno pišem tudi, ko ne pišem in jaz bi rekla, da zdaj ravno rešaširam za besedilo potem. Da zdaj opazujem moje okolje, moje družino, mojega otroka, da to nekako ohranimo v sebi in da bi tega potem napisala.
2: Si lahko predstavljaš, kako tvoj otrok vidi, doživlja svet okrog sebe, kako idealnega ga morda vidi?
3: Ja, jaz to res občudujem, ker majhni otroci so tako luštni. Moj sin je zdaj eno leto in pol in včasih gleda on, ne vem, list, ko pade dol od drevesa in ga vzame in ga uče spet nazaj nalepiti. Oda enostavno, kako obrne kozarec, da bi vodo natočil. To so vse stvari, ki so taki zelo vsakdanji procesi, ki se pa mi sploh ne zavedamo kot odrasli. To so, kako se obleče tudi. On misli, da se nogavice obleče tako, da enostavno daš na nogo. Enostavno položiš na nogo. Nogavice. In potem gleda in nič se ne spremeni. Noga je še vedno noga, novica je zraven in zelo, zelo zanimivo se mi to zdi.
2: To je tudi za odraslega človeka lahko neke vrste tolažba, če opazuje otroka, kako se mora vsega naučiti, če si ob tem misli, tudi najosnovnejših stvari sem se moral naučiti. Ne?
3: Ja, in da to sploh ni tako logično vse, kar mi delamo. Mi smo si to vse samo naučili. In to laži me tudi v tem, da če gledam mojega otroka, da vse ni tako hudo. Ja, ok, če ena banana napačno ješ, to je hudo, ampak vse druge, to, kar mi odrasli vidimo kot hudo, to sploh ni hudo. Če smo počasi, če pademo. Jaz ne vem, če odrasli toliko krat padejo kot otroci, ampak za otroke to ni, to je enostavno vsakdanje. In to me malo tolaži, da vse ni tako hudo, da ni vse tako uteženo, kot sem prej mislila, ko sem bila sama še mlajša.
2: Nekoč si rekla, da prihajaš iz lirike, kot bi bil to domači kraj, ampak ta domači kraj je dvojezičen, slovensko pišeš liriko, nemško prozo. A je ta zbirka na nek način bolj nemška stran tebe?
3: Ja, morda ja. Bi rekla, ker je pač vse nemško v tej zbirki. Moram pa reči, da se nekako naslonim na slovenščino. Meni je slovenščina zelo na pomoč pri pisanju, ker lahko v obeh jezikih mislim in to je kot bi bila v eni sobi, ki ima dva okna in lahko imam dva razgleda in če mi en razgled ne pomaga več, grem k drugem oknu in gledam tam ven in gledam, kaj mi lahko pomaga. Tako se jaz pomagam z dvema jezikoma, da gledam, kako je ta beseda v slovenščini, kako pa vidim to besedo v nemščini in tako nastanejo tudi besedila, ki imajo tisto moč slike tudi včasih.
2: To se sliši kot neverjeten privilegij.
3: Ja, je tudi, ja.
2: Živiš na Dunaju, Koroška ostaja, kjer je. Kje je zate v tem času, v tem trenutku? Kako, v čem, za koga?
3: Mislim, da je tam, kjer si sam. Če si ti nekje ukoreninjen, mislim, da ti veliko krat domovino tudi vzameš seboj in ni nujno važno, da si na tem kraju. Seveda si včasih mislim, da bi si želela spet več na Koroškem živeti ali tukaj nekaj zgraditi, tako. Ampak realnost je pa, da sem zdaj na Dunaju in mislim, da lahko tudi živim s tem, da vzamem kraj seboj. Rekla sem tudi vedno, da je lepo, če lahko se vrneš nekam. Če imaš ti sploh eno domovino, v katero se lahko vrneš in veš, da je ta kraj. Čeprav se spet isto vse spremeni in vsakič, ko se vrneš, je drugače. In s tem se moramo pa nekako spoprijateljiti, se mislim.
2: Zbirka Die jüngste Zeit se globoko napaja iz otroštva, ampak otroštvo je v literaturi pogosto lahko past, zlahka zdrsne v neko nostalgijo ali v idealizacijo. Kako si se temu izognila?
3: Upam, da sem se temu izognila. Jaz pišem o otroštvu, ampak ko pišem to besedilo, imam pa le v glavi, da pišem o včeraj. Pač veliko krat tudi ena zgodba, mislim itak v Die jüngste Zeit, je tudi zadnje tri stavke so, ewig her schon, was ist schon ewig gestern. Pomeni, kaj pa je že večno od tega in lahko je tudi enostavno včeraj. Naš spomin sega lahko samo do včerajšnjega dneva ali pa, ko smo bili 3 let stari in to se meni zdi zanimivo, da pišem o prejšnjih časih, ampak ne vem, kako se to reče, ne tako, da bi bila žalostna ali tako, temveč enostavno o prejšnjih časih, ker tudi sedaj mi zdaj govoriva ne vem koliko minut in tudi to je bilo že včeraj lahko. In tako sem to mislila. Sploh ne ta aspekt, da pišem zdaj o otroštvu in da pripovedujem zgodbo otroštva, temveč res ta aspekt minevanje časa, ki se zgodi vedno, tudi zdaj. Časa v bistvu ni.
2: To, da z bralkami in bralci deliš na nek način svoje otroške spomine sebe, je zelo intimno dejanje. A doživljaš to kot nekaj izjemno osebnega, kar deliš s svetom ali kot obrt, ki jo kot avtorica izvajaš?
3: Mislim, da vidim to kot bogatstvo in da to izkoriščam tudi malo, da se ne resno spominjamo vsega iz otroštva in da lahko tle veliko še spremenim. Jaz rečem, da se spominjam, da ko sem bila 4 let, da sem gledala iz okna, ampak morda to sploh ni res in to izkoriščam, to reč, ker lahko veliko tudi izvedem ali lahko veliko si tudi izmislim v tem in rečem, ja, ta otrok se je tako počutil in je videl to in tako je bilo. In sploh ni tako bilo. Se pravi, da to vzamem kot eno možnost, da lahko pišemo o otroštvu. In tudi mislim, da se lahko veliko ljudi, mnogo ljudi tudi s tem identificirajo, ker smo mi vsi bili enkrat otroci.
2: Ko je knjiga enkrat v svetu, a jo izpustiš ali jo nosiš s seboj?
3: Ja, moraš izpustiti. Jaz tudi Ne berem več toliko krat te besedila, ki sem jih tle not napisala, jaz jih res pustim. Razen pri branjih, ja, in ko se pač pripravim, ampak drugače, zdaj ne berem in berem in berem in še enkrat mislim, a to bi lahko spremenila, ker seveda vedno, če se nekaj bere, kar je že tiskano, bi hotela še enkrat spremeniti, ampak jaz si mislim, to je kot en kamen, ki sem ga tam položila na okensko polico in tam je zdaj in tako bo.
2: Kako pa doživljaš branja, stik s publiko?
3: Zelo pozitivno. Meni je res zelo všeč, ker se besedila vedno spremenijo, ko jih bereš in ko poslušajo ljudi tvojemu pisanju. In to je neka reč, ki me vedno spet nekako zgrabi, da se lahko nekaj, kar je tako beseda, ki je upisana, se misli, da je upisana, ampak ta beseda se spremeni, ko nekdo posluša. In zato so mi kar všeč branja, ki jih lahko imam, da predstavim svojo delo in da lahko ljudi tudi vprašajo in da se tudi lahko jaz vprašam, kako je bilo to, zakaj sem to tako napisala.
2: V stiku z ljudmi ali pa morda celo ob branju kakšnih recenzij o svojih delih, sama kaj na novo odkrijaš, te kaj preseneti?
3: Ja, vedno spet. In jaz imam mnenja, da če ti pišeš, ti nekaj odpreš in pokažeš in včasih imaš srečo in nekdo drug ti pa pove kaj. To jaz mislim.
2: A je to tisto, ko si nekoč rekla, da bi rada, da bi besede pri bralcu legle v nek kot in tam našle novo domovino?
3: Ja, verjetno to je. Zdaj, ko rečeš, že dolgo nisem več slišala teh besed, verjetno je to, ja.
2: Literarni svet je še vedno prostor, kjer ženske, zlasti mlade, pogosto dobite manj prostora. Kakšne so tvoje izkušnje?
3: Moja izkušnja je, da sem kar zadovoljna z mojo realnostjo v literaturi, ker sem res vedno imela možnost pisati, vedno možnost objavljati moja besedila in seveda vem, da možnosti niso iste pri možeh kot pri žensk, ampak jaz pa vedno rečem, da se osredotočim na mojo delo in da gledam, da delam za to, kar hočem in meni se zdi, da sem do zdaj vedno to dobila, kar sem hotela, ampak jaz sem zelo zadovoljen človek tudi, morda sem malo pre zadovoljena, ampak zame, ne vem, jaz sem pri miru s tem.
2: Bi znova sodelovala pri nagradi Ingeborg Bachmann?
3: Ja, jaz mislim, da že enostavno, ker je to velika, velika možnost, da te ljudi in kritiki in enostavno literarni svet odkrije, da sploh vejo zate, ker v današnjem času res veliko ljudi piše in da sploh nekdo bere knjige, ki jih jaz pišem, že to jaz sem navdušena. Že če mislim, da ima nekdo mojo knjigo in je na Dunaju v podzemljski železnici ali pa v enem busu in bere mojo knjigo, že to je zame res, ne vem, kako bi to rekla, neverjetno. Bi seveda sodelovala še enkrat, moram pa reči, da vedno bolj dvomim to, kar delam in to, kar pišem in ker časih, če ali posebno, če pišeš in ljudi to berejo in dajo neko recenzijo ali povejo, kako oni to, kako se počutijo, potem se moraš sam vprašati, zakaj pišeš. Če te drugi ljudi vprašajo, zakaj pišeš, moraš to vedeti. Jaz včasih ne vem, jaz pišem, ker pišem. Jaz tudi ne vem, zakaj imam rjave lase. Jaz imam rjave lase. Imam. Zakaj maram to tematiko vetra? Ne vem. Enostavno mi nekaj da. In to je to, da se pač vprašaš, zakaj delaš tega, kar delaš in časih odgovor ni tako jasen. Ti moraš pa nekako povedati, zakaj to delaš. In zato dvom je postal vedno večji zdaj, da pišem, ker se vedno vprašam, preden da pišem, ja, ali je to potrebno, da to zdaj napišem? Je to nekaj, kar so drugi morda že napisali ali bolj še napisali? Ja, mislim pa, da je najbolj važno, da se enostavno piše in skušam manj premisliti, zakaj. Ker ko sem bila mlajša, sem enostavno pisala. Jaz sem mislila, da sem prvi človek, ki piše in prvi človek, ki tako misli in ja.
2: Ob svojem delu si deležna kar nekaj medijske pozornosti. Kako ti ugaja?
3: To itak vedno lepo, časih manj, časih bolj. Ja, in zanimivo je, ker v javnosti si drug človek in včasih se enostavno sama gledam, tudi ko sem dala nek intervju v enem časopisu in potem ena slika morda od mene tam in to, kar sem rekla in včasih to res berem, kot da bi bila drug človek, ker sem v javnosti morda tik drugačna kot v privatnem in to je to, ampak s tem se moram spoprijateljiti. Mi je pa kar všeč, da toliko ljudi opazi, kar delam, ker to je res tudi nekaj, kar nima toliko ljudi, ki piše in ja, zato sem tudi hvaležna.
2: Verena Gotthard piše tako, da ostane. Njena zbirka kratkih zgodb Die jüngste Zeit je išla pri založbi Wallstein in je na voljo v knjigarnah. Tebi pa v tem trenutku hvala za pogovor in vse dobro.
3: Hvala lepa tebi tudi.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, ali veste, da danes ni le nedelja, 17. maj? Na ta dan namreč obeležujemo še mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Ta dan pa je letos namenjen temi Nihče ne sme biti zapostavljen, enakost, svoboda in pravičnost za vse, ki opozarja na nujnost enakopravnosti in spoštovanja vseh ljudi, ne glede na njihove osebne okoliščine. In ob tem kar povabilo, 30. maja bomo v Celovcu imeli parado ponosa ali Pride Parade. Pridružite se nam v Goethe Parku, kjer bo tako imenovani Pride Village z glasbo jedačo in pijačo. Vljudno vabljeni.

0: Agora, obzorja.
1: Tako, dragi in dragi, bliža se nam polna 11. ura in s tem tudi polčas današnje oddaje Agora obzorja. Vendar pa danes ob 11. ne bomo slišali poročila iz dunajskega uredništva ORF, saj jih ob nedeljah nimamo v programu. Do prelomnice pa vas bo kratkočasila dobra glasba iz naše zbirke.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, peko hačili smo polno 11. uro, se pravi, da smo že v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami bom še celo uro Dorjan Krištof. Čas do kosila pa vam bom danes skrajšal s prav posebno radijsko igro, slišali bomo slovensko komedijo, pod katero se podpisuje Erwin Fritz. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci. Za današnji termin radijske igre smo pripravili radijsko alegorično komedijo, ki govori o tisti, ki si jo najbolj želimo v novem letu in o tisti, ki nikoli ne počiva. Igra prikazuje svet, v katerem ni nič tako slabo, da bi ne moglo biti še slabše. Zato je nesreča tista, ki jo vsi poznajo, sreča pa tako neznatna, da se ji niti ne splača omenjati. Radijska igra iz arhiva Radia Slovenija z naslovom Sreča in nesreča je moraliteta, v kateri je pesnik, dramatik in dramaturg Erwin Fritz domiselno prikazal življenje kot preplet naključnih igric usode, zaradi katere je posameznik enkrat srečnež, drugič pa osmoljenec. Tako se pripeti tudi, ko se človek spopade z lastno pametjo in nespametjo. Z nepričakovanimi naključnimi dogodki, še posebno pa z nenadejanim bogatstvom, ki ga je po naključju dobil v dar. Za vsemi temi pripetljaji pa se skrivata protagonistki Fritzove igre in njuna stava. Nesreča se namreč obveže, da bo sreči pokazala, kako lahko tudi ona osreči človeka. Ji bo uspelo? Prisluhnimo.

Jaz sem nesreča. Da, nesreča. Na tem puklastem svetu sem tako pogosto prikazen, da ni nikogar, ki me ne bi poznal. Nikomu se namreč do kraja ne posreči. Vsake vse, kako po nesreči. Življenje namreč. Če niste opazili, pa še boste. Ej ti, če gre na tem svetu lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo. In zakaj tako? Zato, ker ljudje ravnajo razumno šle potem, ko so izčrpali vse druge možnosti. Zato sem jaz, nesreča, glavna na tem svetu. Sreča tako rekoč sploh ni. Če mogoče da je bila, zdaj je ni. Ali pa se skriva kje v kakšni mišji luknji, tako neznatna, da se je ne splača omenjati.

0: kakšna napihnjena, grda, stara, sebe do kraja polna nesreča. Vsak dan si bolj odvratna, nesreča pa tako vase zagledana. Kam greš, nesreča?
1: Kam grem? Nikamor. Vse povsod me je polno. Celo tukaj sem, kjer trenutno ni nič meni podobnega. Kdo pa sprašuje?
0: Kdo sprašuje? Jaz sem tista, ki je menda nekoč bila, zdaj je pa po tvojih besedah ni več na svetu. Me ne spoznaš?
1: Suhceno, majceno babišče. Kako je kaj s teboj?
0: Po starem, hvala, ne morem se pritoževati. Tako za sproti. Po malem spremljam pogumne, malo me šetarim po igralnicah, tam sem precej upoteča.
1: Tudi drugod, bi rekla, draga sreča.
0: Kakor se vzame. Za ljubljenci hodim na ljubezenske zmenke, v pismih popotujem iz domovine k zdomcem v tuje dežele, mame me najdejo v zipkah, male deklice in dečki v maminem naročju, pesniki v navdihu, filozofi v silogizmih, vrabci v prosu, žabe v majniških mlakah, bolhe pa v pasjem kožuhu. Vse živo me vidi in pozna na svoj način.
1: Ampak jaz sem bolj vsesplošna kot ti.
0: Ljudje tako radi rečejo, pa ni čisto res.
1: Jaz sem naravno stanje sveta.
0: Napihuješ se kot vedno, na prstih stojiš, da bi bila videti večja.
1: Takšno moč imam, da lahko koga, če hočem, tudi osrečim. Ja, če hočem, pravim. A ponavadi nočem. Ampak če hočem, lahko, tako kot ti. Še bolje kot ti.
0: Ta je bosa. Ta je debela, ta je za pončit. To bi pa rada videla, kako nesreča koga osreči. To mi pa pripriči, pokaži. Nesreča, lažnivka.
1: Praviš lažnivka? Bova videli. Dokažem ti, da lahko koga tudi osrečim.
0: Ah, daj no. Brez mene nikogar.
1: Poglej, starček nama gre naproti. Jo, njega.

0: kaj, stari? A misliš, da čarovnice delajo točo?
1: Je kdo pa? Žabejo pa privoščijo.
0: Tako pravi tvoja pesem.
2: Zakaj misliš, da žabe privoščijo drugim, če pada toča?
1: Kaj pa vem? Tako pravi pesem. Mogoče zato, ker toča žabam ne napravi škode. Ko začne padati, poskačejo v mlako, hop, pa so na varnem. Nam siromakom pa potovče še tisto malo polja, kolikor ga imamo.
0: Si ti siromak, stari?
1: Ja. A ne vidiš butare na mojem hrbtu? Če bi bil bogat, bi imel konja in voz. Tako imam pa samo svoj hrbet.
0: In se bojiš toče?
1: Nesreče se bojim. Misliš, da bo deževalo, pa lije. Misliš, da bo lilo, pa klesti led. Misliš, samo malo toče bo. Pa se usujejo špičaste prekle.
3: S tem o špičastih preklah pa že malo pretiravaš, se ti ne zdi?
1: Ne veliko. Nič ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše.
0: Ti si pa filozof, stari. Torej meniš, da bo šlo narobe, če je le lahko kaj narobe?
1: Za nas siromake bi že lahko rekel, ja. Samo nesrečo imamo.
3: Ne boš menda rekel, da ne poznaš sreče?
1: Jaz? Srečo? Ne, te pa ne. To je fina gospodična, samo za bolj petične. Če je sploh na svetu.
3: Spet pretiravaš, kot prej s špičastimi preklami.
1: Ne rečem. Kadar doli v vasi, kdaj v gostilni nagnem kak porič preveč in potem preveč govorim, me naklestijo in vržejo ven. Ko prikolovratim ves prebit domov, mi reče stara, imel si večjo srečo kot pamet. Lahko bi te bili pohabili ali pobili. Druge sreče ne poznam.
0: To se pravi, da se ti zdi nesreča nekaj vsakdanjega. Sreča pa nekaj, česar pravzaprav ni.
1: Dobro si povedala, kakor si že grda in debela in hudo gledaš.
0: Praviš, da sem grda in debela in da hudo gledam?
1: Ne zameri. Hotel sem ti samo pritrditi.
0: Da boš še videl, da vide se vara. Tu, poglej, imaš 30 zlatnikov, pa si kupi konja in voz.
1: Čuden svet. Pričakoval bi, da mi bo dala kaj tale tvoja prijateljica, ki je mlada in čedna in milo gleda. Človek se pač vse življenje moti. No, hvala ti za darilo, staruha. Še danes bom pogledal za konjem in vozom, pa še stari bom kaj kupil, da ne bo ves božji dan upila po hiši. Pa zdravi bodita.
0: Sem ga osrečila, ali ne? Povej, te je prepoznal. Imaš še kaj iskati na tem svetu, moja srčna prijateljica sreča.
3: Srčna prijateljica nesreča? Iz tvojih rok sreče ne more biti. Bova že videli, kako bo.
0: Tako tudi jaz pravim. Bova videli!

Sem pa tudi naumen, da brundam to čarovnici, toči in žabi zdaj, ko sem bogat. Posebej prismuknen pa sem, ko s 30 izdatniki v nederih vlačim to butar od drv na plečih. Tako, drva lepo za cesto. Žen sem pa tudi, kot da sem 2 ure hoda butaro nosil. Ne. Pa se sem jo. Tudi dol k reki grem in se napijem hladne vode. Zlatniki. Pa prav tu sem moral piti, ker je voda čez glavo. Kako naj to vim nazaj, ko ne znam plavati. Nič se ne da pomagati. Ker je, je. Ker je, je. Kakor dobljeno, tako izgubljeno. Ker lepo butar odrl spet na stari hrbet, pa domov, da ne bo baba regljala, kot sem se ubiril.

0: Schenker! Und Bri! Hey! Der Messe bitte wohl! Was gehen Sie bloß ab?
1: Sitti, Misha, tepet, stari. Kipa ne vzamem. No, coj bo šel brez večerje leč.
0: Viš, v gozdu sem srečal mlado in staro žensko, lepo in grdo. Mlada in lepa se je smehljala. Stara in grda mi je dala pa 30 zlatnikov.
1: Daj sam.
0: Ob reki sem šel k vodi, da bi se odžejal, pa so mi vsi padli v vodo. Ja, tam, kjer je najgloblje.
1: Pijanec! Če sna! Ena stara, ena mlada, pa 30 zlatih. Na peč se spravi in zaspi. Tama se dela. In si ne izmišljuj, da te ne dregnem z bulkom.
0: Vse je bilo res?
1: Ja, v svetem nikoli vam se je zgodilo. Ne jezi me, pjandura. Jaz sem... Še bolj lačna kot ti.
0: Sem še tiho.
1: Bo meni tvezil o zlatnikih. Kost stara neumna. Na, s temi cunami se pokrij, da te ne bo zeblo. In da ne boš krehal in me budil.

0: No, stari, kje imaš voz in konja? Gre spet po drva.
1: Ja, tvoji zlatniki so se šli kopat, baba. Pa so šli po vodi. Nimam jih več.
0: Ja.
1: Izgubljeni.
2: Da ne boš jim smeh.
0: Izberem nesreča starca, da bi ga osrečila. Pa ni starec, ampak star bebec, še huje, pijanec, ki nima beliča za pijačo, da bi bil ves dan normalno pijan, kot je navajen, pa v treznosti dela neumnost za neumnostjo.
1: Pri moji duši, staruha, zdaj pa govori že kot moja stara. Samo z burklami še dobim čez hrbet, pa se bom počutil kot doma.
0: A nisi znal malo bolj paziti na denar, kost preklemanska stara?
1: Prav kot moja ženska, ko se jezi. Pomiri se, dobrotnica moja, se ni bilo za manj. Pol ure sem se počutil kot gospod. Je, že to je bilo nekaj. Sicer pa je vseeno, ali ti denar pade v vodo, ali ga prineseš domov. Doma ti ga izpuli ženska, pa ga še manj vidiš, kot če bi ti šel po vodi. Tako je to. No, bene škode.
0: Prijateljica moja srčna, ga slišiš? Osrečim ljudi, a jih ne osrečim.
2: Počutil se je kot gospod, ni pa bil. Če bi ga bolel zob, se niti počutil ne bi.
0: Dobro, ne bom se prepirala. Poskusim znova. Na, tukaj spet 30 zlatnikov, stari. Pa malo bolj pazi na nje. Naj ti ne pade v reko, pa tudi ženska naj ti jih ne izpuli. Skrij jih na varno, dokler ne najdeš voza in konja in se ne zmeni za kupčijo. Veja, stari?
1: Ne vem, zakaj je taka dobrota, pa tudi spraševal ne bom, da si ne previsliš. Hvala ti, staruha. Obljubim, da bom gledal na denar in ga pametno obrnil.
0: Tako je prav. Pa zapiti ti ga tudi ni treba, pa revežem razdeliti tudi ne, pa cerkvi zapisati tudi ne, pa bi ričo odrajtati tudi ne, samo za konja in voz, slišiš?
2: Ne slišite več. Nič ne skrbi, denar bo dobro skril. Osrečil pa se z njim, kljub temu ne bo.
0: Bomo videli.

0: Če človek nima kaj skriti, se mu zdi, da je okrog njega vsaka luknja primerno skrivališče. Ko pa kaj ima, na lepem ni nobenega skrivališča. Kam naj skrijem zlatnike? A, živim. V peč pod pepel. Je po... Pride stara, razgrebe žerjavico in jih najde. Čekaj. Dal jih bom. Kmurju jih bom dal v pasjo uto. Ne, za nič na svetu. Muri se bo šel potepat po vasi, cigan pa bo stegnil svojo cigansko roko v uto in... Z Bogom, moj cekini. Jih dam pa žirajši. Kam jim žirajši? Kam? Zakoplem jih na vrtu pa bo. Kdo bo pa vedel? Nič. Pride mimo soseda. Bog, zdaj stari, kaj pa koplješ? A zaklade zakopavaš? Po noči, ko bom jaz spal, pa se bo priplazila z lopato na moj vrt. Groza je biti bogat. Kam s cekini?
1: Muka.
0: V gost grem in jih zakopljem pod smreko. Nihče me ne bo videl. Tako je. Tako storim. Tam jih ne bo nihče našel. V gozdu pod smreko. To je pravo mesto. To je pravo. Kako da se nisem že prej spomnil? V gozdu ni slabo. Nihče ne bo vedel. Ja, nihče ne bo vedel. Ja. Ali pa bom sam potem našel mesto. Smreka je podobna smreki. Naj voham pod vsakim drevesom, kam sem zakopal zlato. Prekleta ura, ko sem obogatel. Na takih mukah še nisem bil. Nič. Denar bom spravil lepo v shrambo. Shramba je večji del prazna. Tule je vrečica moke, kjer stara hrani bokve za kak praznik.
2: Se je premalo, da bi spekla iz nje potico.
0: V to vrečo z moko bom spravil denar. Tu ga ne bo nihče iskal, ne našel.
3: Ej, stari! Si že doma?
2: Ja, doma.
3: Kaj pa delaš v shrambi?
2: A kaj delam? Nič ne delam. Iščem kaj za pod zob.
3: Razen malo prhle moke v shrambi, nimava nič. Sam pridi.
2: Ja.
3: A si prinesel drva?
2: Ja, sem.
3: Danes nisi dobil 30 zlatnikov, tako kot včeraj.
2: Ne, danes ne.
3: Tudi prav. Soseda mi je dala jajce. Pridi, bova jedla.
2: Ne bom jedel. Grem v vas pogledat, če kdo prodaja konja in voz.
3: A boš kupil?
2: Ja, bi kupil.
3: S čim?
2: S čim? Kaj te briga, stara?
3: A zdaj se pravi piti v gostilni žganje na kredo, konja in voz kupovati. Nisem vedela. Če pridogoviliš pijan domov, ti ne bom odprla. Boš moral prespati zunaj v pesjaku, svojim konjem in vozom ured.
2: Tihni že, staruha.
3: Bom pa sama odsvrla in pojedla jajce.

0: Kaj naj vam pa dam? Jajce sem pojedla, drugega nimam.
1: V shrambo poglej, mamka!
0: Nekaj moke še imam. Res, da je malo oprhla, ampak podarjenemu konju ne gledamo po
1: Jo,
0: zobje.
1: prhla, potre...
2: Jo, kar vseeno vzamemo, z vrečo vred. Bog ti daj zdravja, mamka.
3: Ja,
4: Petaki naj prinese. Če je oprhla, jo bomo naprej prodali.
3: ja,
0: Aj, Tu je moka, slepci. In ne prihajajte spet k malu.

0: O, stari, si že nazaj.
1: Kupil bom voz in par kon. Mlinar na koncu vasi mi bo prodal. Je pa te malo v shrambi.
0: Kaj pa iščeš? Se ni ničesar v shrambi.
1: Vrečo z moko iščem.
0: Slepci so prišli, scepci. Dala sem jim moko. Se je bila tako oprhla.
1: Z moko si jim dala tudi 30 zlatnikov, babnica nesrečna.
0: A tistih, ki so ti v vodo padli?
1: Ne, ne, novih 30. Tista stara iz gozda mi je dala novih 30.
0: Beži, beži, toliko kot meni. Meša se ti. Pojdi leč na peč. Glej, tamo se že dela.
1: Ne, ne, šel bom. Šel bom za slepci.
0: Ne boš jih našel, bog ve, kjer so že. Hitro so hodili. Najbrž sploh niso bili slepi.

0: Te že čakava, starček, ker nestrpni sva, da poveš, kako je. Ali si kupil voz in konja?
1: Spet si peš. In spet imaš drva na lastni grbi. A ti nisem dala včeraj novih 30 zlatnikov za voz in konja?
2: Ne veste, kakšna nesreča. Prav pod najbolj nesrečno zvezdo sem rojen.
1: Priznaj, v krčmo si šel, napajal so vas do zore, zraven pa metal tiste vražje podobice in ves moj denar zakvrtal. Priznaj!
2: Nikje pa! Takoj sem skril denar doma v shrambi in takoj šel k mlinarju na koncu vasi in se domenil z njim za voz in konja. Ko pa grem domov po denar, denar je nikjer. Ja, skril sem ga bil v vrečo z moko. Ženska nesrečna pa je moko zlatniki vredala v boga ime slepcem slepci, ki sploh niso bili slepci. Ucvrli so jo z mojim zakladom čez 9 gora. Tako... Tako da se zdaj spet revaš.
1: Nisi revaš. Tepec si. Tepcem se enkrat oprosti, dvakrat nikoli. Takim, kot si ti, se denarja ne daje v roke. Zelo sem jezna na te, starec, ker sem s tabo izgubila neko stavo. Oprtaj si svoja drva in odidi z Bogom. Zdaj, ko si že vohal bogatstvo, boš vse življenje še bolj nesrečen, kot si bil doslej.
0: Na, tu imaš dvojačo.
2: Ja.
0: Kupi zanjo kaj zase in za staro.
1: Ja. Čega mojih 2x30 zlatnikov ni osrečilo. Pa ga bo tvoja dvojača, joj. Draga moja prijateljica. Ne, ne počem od smeha.
0: Pojdi, starček. Smehom pa je tako, draga moja prijateljica. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. To že vsi vemo.

0: stara, si doma?
1: Samo, da si prišel, stari. Bolna sem. Od lakote sem čisto oslabila. Na ogen naloži. Saj na toplem naj umrem. Če že ne morem umreti, si ta.
0: Kaj bi pa jedla, stara? Bom šel v mesto kupit.
1: A ti je spet kdo podaril 30 zlatnikov?
0: Ne zlatnike, dvojačo.
1: Za dvojačo ne bova, sita. No, pa vseeno pojdi. Tako bi si želela jesti ribo. Morda je zadnji krat. Kupi ribo in malo moke. Ribo bova ocvarla in pojedla zraven hlebček. Kaj praviš, stari?
0: Ja, kupil bom ščuko in merico moke.
1: Pohiti.
0: Ja, grem.

0: Ja. Sreča ti tak.
1: Kaj si pripravila obogim stvarcema?
0: Posočirjo. Ščuko pa hlepče iz dodešnico.
1: Če mu bom dobro dal, ščuko in moko za pojačo.
0: To bo za njo res sreča.
2: Nič ne skrbi ne sreča. Samo malo potrpljenja, da pridete iz mesta domov. Kar poglej ga! Prav zadovoljno si popeva Čirili čarovnico, pod eno vzduho nosiš čuko, pod drugo pa vrečo z moko. Siromak je prav srečen, a malo boš bolj!
3: Ali si kaj prinesel?
4: Ja, tu je ščuka, tu je moka. Oblezel sem vse ribiške stojnice. Povsod je bilo zelo drago. Na zadnji mi reče ribič. Zlonka, kaj vse tako mu to vidiš in smukaš okrog rib, starina? Bih rad ukradil, pa ne moreš? Ali bih pa kupil, pa nimaš bržjaka? Povedal sem mu, da imam bolno ženo, ki bi rada jedla ribo in da v žepu res nimam več kot dvojačo. Ribica me je usmilil in mi za pol dvojače prodal ščuko. Za drugo polovico dvojače mi je pa dala neka ženica tole vrečo moke.
3: Pokaži. Jo, otepec ti, moj stari, ali nič ne vohaš. Kje si imel nos? Ta ščuka je že razpadla. Gnilo ribo si kupil nesreča. Zato si jo pa dobil za pol dvojače. No, pokaži še moko. Oprhla. Ti si hlebčko ne bo nič. Ti si moja nesreča, stari. Kdo bi ti pa prodal toliko moke za pol dvojače, če ne bi bila oprhla? Vrzi ribo in moko na gnoj in pojdi leč. Doma se dela. Bom pa rivalačno umrla, če mi je tako namenjeno.
4: Res sem ga polomil. Za nobeno rabo nisem. Bova pa skupaj umrla. Saj, če mi ti umreš, stara, kaj bom sam na svetu?
3: Kaj čvekaš? Vrzi že to smrdljivo in prhlo robo na gnoj.
4: Slišiš? Že prej sem je zdelo, zdaj sem razločno slišal. Ta moka cinglja. Poslušaj. Čakaj. Bom stresel skledo. Slišiš, stara, sami svetli cekini. Slepci s cepci niso našli cekino moki in midva sta dobila moko in cekine nazaj. Pa tudi ta ščuka za svojo velikost je mnogo pretežka. Morala je kaj požreti. Daj mi nož in bom pogledal črevca. Seveda, nažrla se je mojih zlatnika v reki in mi jih prinesla nazaj na dom. Dva kupa zlatniko imava, stara. Jaz ne bi več mislil na smrt.
3: Jaz tudi ne.

0: Gremo v gost, podarva. To je sreča za siromake. Vos in parkon.
1: Ga vidiš, nesreča? Najin starček.
2: Vidim, pa kaj?
1: Vos in konja ima.
2: Pa kaj?
1: Pa kaj? Povedala ti bom, ko sprašuješ, pa kaj. Sreča ima včasih zelo ovinkasto pot, preden se komu nasmehne. Nasmehne se pa le. Medtem, ko ti nesreča ne moreš nikogar osrečiti, če nima sreče.
2: Pa kaj?
1: Pa kaj? Pravzaprav nič nesreča. Stavo si izgubila, samo to. Pa zdrava ostani. Včasih se tudi jaz zadnja smejem.

Poslušali ste arijsko igro Sreča in nesreča. Napisal jo je Erwin Fritz. Nastopali so Sreča Saša Mihelčič, Nesreča Iva Zupančič, Starec Juri Sovček, Starka Mina Jeraj, Slepci Mojca Robič, Uroš Maček in Istok Jereb. Toni montaža Jure Culiberg, tehnični asistent Martin Florjančič. Asistentka režije Alenka Gajža, izvirna glasba in korepeticije Aleš Kresnik. Dramaturgija Pavel Lužan, režija Jože Valentič. Posneto v studijih Radia Slovenija v maju 1997.

0: soll.
1: Agora, obzorja.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, čas bo za nedeljsko kosilo, se pravi juha, glavna jed, solata, sladica in kava. No, vsega tega si jaz nisem pripravil, me pa doma čaka nekaj toplega. Namreč bo konec današnje oddaje Agora obzorja, že v kratkem bodo z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spojeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 13. ure. Tedaj pa se vam bo javil moj kolega Jaka Novak iz našega celoškega studija, popeljal vas bo skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. Dorjan Krištof pa vam želim še lep preostanek nedelje, da se vam zahvalim za vašo pozornost in čas. Lepo se imejte.

0: slovenski spored, čestitke in pozdravi.
1: Dobrodošli v našem nedeljskem opoldnevu v oddaji Voščil, drage poslušalke in dragi poslušalci. Sonce nas danes razvaja s toplino in lepo energijo. Ura je točno 12 in čas je za trenutke, ki jih imamo najraje. Za rojstnodnevne želje, lepe misli in pesmi iz srca. Tudi danes bomo razveselili naše slavljenke in slavljence, vam voščili vse najboljše in poklonili pesem. Naj bo ta sončna majska nedelja polna nasmehov, prijetnih spominov in dobre glasbe. Slavljenkam in slavljencem danes voščim Sara Pan in voščila sprejemam po elektronski pošti na kernten@orf.at. Želim vam prijetno poslušanje in dober tek, če ste sedli k mizi.

Danes v naši vdaji pozdravljamo in iz srca čestitamo slavljenkam in slavljencem, ki praznujete danes oziroma te dni rojstni dan. Na to lepo, sončno majsko nedeljo bomo skupaj delili prijazne želje, lepe misli in glasbene pozdrave, ki prihajajo naravnost iz srca in zdaj potujejo na vaše domove. Čestitka naj doseže drago Lojzko Štiker iz Šempetra, ki prav danes obhaja rojstni dan. Članice in člani Društva upokojencev Šentjakob želijo mnogo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Lepe želje in iskrive misli naj zdaj dosežejo Zofko Rakep z Blata, Jozefine Rutar z Sela in Boža Hartmana iz Škocjana, ki so ta teden praznovali rojstni dan. Odbor in vsi ostali članice in člani Društva upokojencev Podjuna vam želijo zdravja, dobrega počutja in božjega spremstva.

Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo. Pri Slovenskem društvu upokojencev Plibrg pa te dni obhajajo osebni praznik. Zofka Rakep z Blata. Z Blata prav tako prihajata Josefine Čik in Koletnik Mojca ter Gregej Krištof iz Dvora. Slavljenkam in slavljencu ob rojstnem dnevu iskreno čestitajo člani in odborniki društva in jim vam želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

V krogu domačih in prijateljev ste se tudi to nedeljo zbrali slavljenke in slavljenci, ki vam čestitamo uri našega druženja. Sara Pan, vam v imenu slovenskega uredništva ORF želim vse najboljše za rojstni dan. Vsem, ki ste te dni za naše slavljenke in slavljence zavijali darila, pa želim še naprej prijetno poslušanje. In vas tudi vabim, da voščilo pošljete na naslov kanten@slovenen.at.

Včeraj je 48. rojstni dan praznoval Samo Müller iz Male vasi. Dragi Samo, za tvoj rojstni dan ti iz vsega srca želimo vse najboljše, mnogo zdravja, sreče in sončnih dni. Naj se ti izpolnijo vse želje in vsak nov dan naj prinese ti veselje. To ti želijo Štefka, Matijas, Tanja, Marko, vsi Šulnovi in Kukmanovi.

0: Ach, ti, lisička.
1: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.
0: Od lisičke pa k encijanu in v Borovlje, tam praznuje traka Lidija Oraže. Jutri bo obrnila 80. list življenja. Draga Lidi, vse najboljše, obilo zdravja in veliko sreče vam želimo. Hvala za vse, si poseben človek za nas in smo zelo veseli, da te imamo. Srčne čestitke ti izrekajo tvoji domači, ki te imajo radi iz srca in poklanjajo naslednjo melodijo.

Naj za trenutek odložita delo in pozorno prisluhneta čestitki Alenka Bizjak in Katarina Fürst, ki sta v maju praznovali rojstni dan. Za rojstni dan vama prijateljice, družina in vsi dragi želijo veliko sreče, zdravja, toplih trenutkov in lepih doživetij doma in na potovanjih. Naj življenje prinese veliko razlogov za smeh, srce pa naj vedno ostane polno veselja, miru in ljubezni.

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Naj zdaj čestitki prisluhne Nikolaj Kac iz Vitre vasi, ki bo jutri praznoval okrogli rojstni dan. Dragi Nikolaj, za rojstni dan ti želimo mnogo sreče, zdravja in zadovoljstva. To ti želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Posebno lepe čestitke pa ti po tej poti pošiljajo nečakinje Tamina, Timna in Kaja.

Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju, Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Voščil. Vsem slavljenkam in slavljencem želim prijeten, sproščen dan v krogu najdražjih in vas vabim k spremljanju naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, 2:05, kakor tudi, da se vrnete v 15. uri k radijskim spremnikom, kjer si bomo delali v nadaljevanju današnje nedelje družbo v daji Vikend. Sara Pan vam kličem na slišanje in vam želim še naprej lep dan po poročilih ORF o poslušanju popoldanskega programa Radia Agora. Lepo se imejte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Kdaj ste si pa vi nazadnje izmerili krvni tlak? Dobar dan želim na svetovni dan hipertenzije. To je dan, ki opozarja na možgansko kap, srčne in ledvične bolezni, ki jih povzroča zvišan krvni tlak. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak in mislim, da bi bilo fino, če bi bil danes dan, ko nam nihče ne bi dvignil pritiska. Danes se to ne spodobi. Dobrodošli, lepo, da smo skupaj.

Hedera Vento s pesmijo Je pa Davis Lanza Pala poslušate Radio Agora. Maj je mesec, ko v Evropi veliko govorimo o demokraciji, človekovih pravicah in o sodelovanju v družbi. Pomembno vprašanje pa ostaja, ali imajo res vsi enake možnosti, da sodelujejo, da odločajo in da so slišani. V Gradcu na to vprašanje že vrsto let odgovarja tudi Frauenservice Graz, ki ženskam, tudi tistim z migrantskim ozadjem in z begunsko izkušnjo, odpira prostor za znanje, povezovanje in opolnomočenje. O aktualnem brezplačnem programu Teilhabe Leben, ki ga izvajajo od oktobra, bomo govorili v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes, 17. maja, svet obeležuje Mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji. Letošnja osrednja tema nosi naslov V srcu demokracije. Globalni svetovalni odbor je s tem naslovom želel opozoriti, da so pravice istospolno usmerjenih biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb neločljivo povezane z zdravjem demokratičnih družb. Sporočilo letošnjega dneva je, da brez enakopravnosti in pravičnosti za vse ni resnične demokracije. Današnji dan se obeležuje v spomin na 17. maj leta 1990, ko je Svetovna zdravstvena organizacija homoseksualnost črtala seznama duševnih motenj. Danes ga zaznamujejo v več kot 150 državah po svetu z dogodki, pohodi in razpravami o stanju človekovih pravic LGBTQIA+ skupnosti. Organizatorji ob letošnji obletnici opozarjajo na zaostrovanje razmer in nazadovanje pravic v številnih državah ter pozivajo k okrepljeni zaščiti vseh ljudi ne glede na spolno usmerjenost in spolno identiteto.
3: Ah, com erano belli quei tempi!

incens sam sedel, šlaje mimo deklica in se mi zapel. Bil nekoč en krasen dan, ko si rekla, da je noč, polna zvezd in svetlih sanj, pridi do Poljan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan, voščim z radija Agora. V drugi polovici konca tedna smo. Kdor je v petek vzel dopust, pa je danes že četrti dan prost. Upam, da je vsak lahko dobro izkoristil svoj čas in da je pred vami prijeten del dneva tudi v družbi oddaje Agora Divan. Danes sem z vami Jaka Novak, dober dan in dobrodošli.

0: Kad Remijos disko to se trgaju brgiješe, kad pridam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se uazem na autoprometi, horica. Ma ne hodem jaz tu disko zarad plijesa se za stupe, zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, so pupe čista špica. Jaz vjen se uazem na autoprometi, horica. Ma tu ni neč pro temu, kar jaz sem videl lani, kažel sem plijesa tu en disko tam Ljubljani. Šel na balar na sredo sem, tam sem jo zahledu, ne vem kako povedu, bi je taško net besedu. Ma vse, kar bom povedu, čista je resnica, ko to da vezem na autoprometi, horica. Autopromet, horica. No, je lihne hledke, kukar njemška autostrada, al feta vodat sprijeda, abart vodat zada. Lijevo, andjesno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povijem vam klapa, nisam vjedu kako lokor tista tanka majca nosi tajšna dva fanala vodi dajca. Sa reku, šlajfu, fole, ročna, štiri freće, čeče, al peče, neće, tancuj mi ne uteče. To ni navadna pupa, to je forišerja, am forišerja nuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega loti, počasi v nizki marči, če treba uridoti. Sam si razbil glavo, kako najd besedo pravu, sem ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jaz, zato prometa horica. Promet, horica.
1: Ti ne študiraš, tle imajo stop sam študenti.
0: Bej študirati, kar jancem bomo vsi kontenti.
1: Ti nis študent.
0: Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se kot je prozmiram.
1: Dej, pokaž mi indeks.
0: Ti boš meni puno glavu. Zadnjic sem prečitu, kad sem križan kurešavu, da indeks v latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem jaz sredinc, boš končno dal mir meni.
1: A ti slučajni zivaš, a agrivo sem vgal.
0: Sem rekel, we parjatu, čak en mal. Pr nas navada je, da zavohal fant pupopelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepo da se dopadem, ti ma nisem jaz dvoteha. Ma bo gledaj ti njeha, kako se vano krija z nura, ko te speš tam, da boš tajšan kuna pica. Ah ti, jaz vozem na autoprometi, horica. Autopromet, horica. Se je tako kuvalvalo od zraka škarikiru. Ankončno z njo reviru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem rekel lepotica. Jaz vozem na autoprometi, horica. Ma ti, kaj si iz Ljubljane?
2: Ne, sem z Kozane.
0: Reka, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je znu pljesa, cej sem povuka se vljuša, se mi trgajo brgiješe, poponam, kar boh ne riješe. Jaz člov,

Iztok Mlakar se je s pesmijo za dobre 4 minute ustavil na radiju Agora, mi pa poglejmo, kaj bo naša tema v tej uri. 2000 kvadratnih metrov. To je površina, ki ni ravno ogromna, pa vendar lahko z njo naredimo marsikaj. Na njo lahko postavimo hišo, ob tem pa imamo še dovolj prostora za vrt, peskovnik in bazen. Kako pa bi vi opravljali s površino 2000 kvadratnih metrov? Kot boste izvedeli, je to kvadratura, ki pripada vsakemu izmed nas. Zakaj in v kakšnem kontekstu pa izveste, če ostanete z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Šmihelu ob Liberku se je skupina oseb iz različnih strok posvetila projektu, katerega zamisel prihaja iz Berlina. Tako imenovana njiva zemljanov ponazarja, koliko plodne površine ima vsak zemljan na voljo. Na tej površini mora rasti prav vse, kar užijemo skozi celo leto. Poleg tega naj ima ta projekt tudi poučen namen. Pogovarjali smo se z biologom, ki sodeluje pri tem projektu, z doktorjem Štefanom Merkačem ter z doktorico Sabino Buchwald, ki na njivo zemljanov zahaja študentkami in študenti. Prispevek je pripravil Dorjan Krištof.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, radia Agoastu 5,5. Spet enkrat sedim skupaj z gospodom Štefanom Merkačem za mikrofoni na intervjuju. Se pravi, da bo tudi danes spet biološka, kmetijska tema. Namreč vam hočemo predstaviti tako zvano njivo zemljanov, ki se je ustvarilo v Šmihelu ob Pliberku. No in to bo tudi tema današnjega pogovora, ampak za začetek, dragi Štefan, lepo pozdravljen in hvala, da si prišel klek nam v studio.
4: Lep dobro dan, z velikim veseljem.
3: Ja, vedno znova me veseli se s tabo pogovarjati, ampak današnja tema pa je tudi meni nekako zelo pri srcu. Res ste imeli fajn zamisel, namreč njivo zemljanov, Weltacker po nemško. In jaz te bi za začetek prosil, da nam obrazložiš zamisel tega projekta, kaj sploh je, ker njiva zemljanov ima točno 2000 kvadratnih metrov in ta številka je zelo posebna. Zakaj?
4: Ja, ideja ni naša, se pravi, mi smo to prevzeli. Idejo prihaja iz Berlina, zdaj je po celem svetu že razširjena, se pravi, tudi udejanjena. V Avstriji smo bili prvi v Šmihelu, zdaj med tem imajo že na Dunaju, Innsbrucku, v Gracu in še druge njive zemljanov. In gre pa za to, da v naravi, se pravi ne teoretično, temveč v naravi zunaj, na njivi predočimo ljudem, koliko površine ima vsak izmed nas na razpolago. Če si predstavljamo, da 3/4 zemlje je pokrite z vodo, potem pa drugače poščav, pa tudi recimo rodovitne zemlje pokrito tudi z gozdovi ali pa s travniki, koliko ostane potem še rodovitne zemlje za njive, tega je samo okoli 10% suhe površine, se pravi, če zdaj odštejemo oceane pa ledenike in tako naprej. 10% in na tej površini pač pridelujemo ta živila, ki jih pač mi uživamo vsak dan in seveda tudi krmo za naše živali. Se pravi, vse izhaja z tega, razen morda alge z morja pa ribe, ampak drugače pa res vsa živila pridobivamo na tej površini. In to hočemo predočiti, da je vse eno, a si ti v Peruju, v Kazahstanu ali pa na Koroškem doma, imaš teh 2000 kvadratnih metrov na razpolago, vsak izmed nas, vsak zemljan, ampak kako pridemo do tega, ker smo pač to zračunali, nas je dobrih 8 milijard trenutno na naše zemljske obli in te površine, ki so se šteli tako zvanem Weltagrarbericht, tako da približno vemo, koliko je teh njiv in z tega pol rezultat je pač teh 2000 kvadratnih metrov.
3: V redu, se pravi 2000 kvadratnih metrov, to se pravi bi potreboval vsak človek, da se to predeluje, kaj mi čez eno leto užijemo in to od jagod preko mesa od krave, tudi en ribnik imate začrtanega na planu, a ste tega že naredili?
4: Ja, zanimivo je to, da zdaj globalno gledano, ne samo v Avstriji ali pa na Koroškem, globalno gledano ima vsak človek na tej zemljski obli od dojenčka do starčka 2000 kvadratnih metrov. In kaj se globalno, se pravi povprečno na teh 2000 kvadratnih metrih, prideluje, kaj se seje, v glavnem globalno gledano pšenica. To je kultura, ki je najbolj dominantna, sledi koruza, to poznamo tudi spod june, mislim, da je na teh njivah, ampak potem naslednji je riž in potem pa druga žita. Če zdaj pa mislimo, ko si rekel recimo jagode ali pa zelenjava ali pa sadje, zelenjave je samo 4% te površine. ali pa sadja, tudi samo 4% te površine, zelo, zelo malo. Največji del, pretežni del, več kot polovica gre, se porabi ali pa se zasede, tako rekoč, za industrijsko pridelavo, se pravi produkcija škroba, produkcija biodizla in podobnih reči, in pa za krmo, se pravi, da to, da mi naše prašiče, krave, perutnino krmimo, zato porabimo več kot polovico teh površin, se pravi več kot 1000 kvadratnih metrov gre za to, nam pa ostane približno 900 kvadratnih metrov za živila za nas in to povprečno, zato to poudarjam, ker je to tudi v Sahel, recimo v Afriki ali pa tudi, ne vem kje, v Grenlandiji, to za vse velja in zato je včasih si težko predstavljati to povprečje, zato ker vemo točno, da recimo na južnem delu zemljske oblje mnogi stradajo, je premalo živil, zato poudarjam, da je to vedno povprečno in tudi tam bi imeli dosti površin, samo da se včasih pač porabljajo, recimo, da se prideluje bombaž, ki ogromno vode potrebuje in ogromno gnojil in s tem izluži zemljo in ta bombaž pa zopet prideluje zaradi tega, da imamo mi sveže gate vsak dan.
3: Ja, tako se, to je tudi velik problem na tem svetu, ta potrošniška kultura, sploh za oblačili, ki so res velika svinjarija, sploh kaj velik plastik je tudi vedno vmes in se to pol mečle v morje in kamor pač pade, tam se to tudi pusti.
4: Ne, to sem hotel samo povedati, kaj je namen te njive zemljanov, je, da predočimo ljudem prvič to površino, po drugi strani pa tudi vse te tematike, ki so s tem povezane, se pravi potrošništvo, pri nas vse ali pa na severu zemljske oblje pretirana poraba površin ali pa dobrin nasploh, a je zdaj energetska plat ali pa je to zdaj zemljska površina in seveda tudi to, koliko živil, ker če tam govorimo dosti o živili, koliko živil zavržemo, koliko živil, ki so že predelana, koliko zmečemo stran in to so neverjetne količine, če si predstavljamo zdaj, da vsak dan na Dunaju zmečejo toliko kruha stran, da bi lahko se preživljali s tem v Gracu, recimo v drugem največjem mestu v Avstriji, potem je to težko zavarjeti, ampak če si pogledamo številke in kaj se dejansko dogaja, je temu res tako in to je zelo žalostno. In tudi take tematike skušamo preko te njive zemljanov ljudem predočiti, ampak na tak način, da sami lahko tam nekaj posejejo, da se dobivajo tam. In naša ciljna skupina ena, ali pa glavna ciljna skupina so otroci. Po ene strani so to otroci iz vrtcev, prav Šmihela, in seveda z naše evropske šole, ljudska šola, osnovna šola, in pa seveda tudi prihajajo z drugih krajev. In v zadnjih časih prihajajo tudi študentje, študentke, ki si ogledujejo to in kar je čist na novo, zdaj imamo kooperacijo s pedagoško višjo šolo na Koroškem, ki so študentke in študentje tudi bili na njivi zemljanov in bodo nam pomagali, da bomo tam na tak način, da bojo otroci bolje razumeli, se pravi na didaktičen način to prevedli in otrokom to predstavili te tematike. To niso samo problematične tematike, temveč tudi zelo lepe tematike, narava, naravovarstvo, raznolikost, biodiverziteta, krogotok na kmetiji, če se pametno, brez umetnih gnojil, brez škropiv, insekticidov, pesticidov kmetuje, kaj je treba upoštevati, da to dobro funkcionira, da ta raznolikost, da imam bolj dosti koristnih živali na njivi, ki mi pomagajo, da imam plevel, ki v bistvu ni plevel, temveč je rastlina, ki poleg kulturne rastline lahko obstaja, če je seveda, če ni preveč, če ne prekaša potem kulturo. In take reči in otroci to bolj prvič morda v življenju sami lahko pošlatajo zemljo, nekaj posejejo, pobirajo krompir ali pa tudi plejejo in uživajo tam deloma v prostem času, deloma pa v času v okviru pouka in to je naš glavni cilj.
3: Ja, hvala lepa. O tem bo na to Sabina Buchwald še več kaj povedala. Ona je tudi pristojna za izobraževanje, izobrazbo in delo z študenti, šolarji, dijakinjami, dijaki in tako naprej. Ti pa si seveda študiran biolog, doktor biologije, ti pa doprineseš tvoje ekspertno znanje k tem projektu, a ne?
4: Mi smo skupina, zelo raznolika skupina, ki to nivo upravljamo in ki vnašamo ideje od arhitektke, ki je zdaj predsednica pri nas, Alpa Ekokmeta, Martin Jerne, tja do direktorja šole Danilo Kac. Tako da imamo zelo, zelo pestro skupino in zelo zanimive različne ljudi, ki nam s svojimi idejami to podpirajo. Mislim, moja naloga je bolj ali manj, da sem to idejo prenesel v Šmihel in da skrbim za to, da se to nadaljuje in da se to ne, bi rekel, izpridi v to, da bi mi predelovali tam ne vem kaj, da bi maksimirali predelek, temveč glavni cilj je ta, da mi posredujemo sicer znanje, in pa da tam razne eksperimente, razne poskuse medčloveške, ampak tudi medraslinske in medživalske, tako da v sožitju z naravo te poskuse v resnici, v praksi poskušamo tam.
3: Ja. Zdaj pa to vprašanje pa nekako moram staviti, seveda zdaj ste povedali, da predelujete tam razne izdelke od malo zelenjave, pa ne vem, kaj bote še vse sadili. Kam pa gredo na to ti izdelki? A se to podari kmetom v okolici, ali gre to v kšeft, ali si lahko vsak to domov vzame, ki tam kaj dela?
4: Ja, to je neke vrste kombinacija. Je tudi odvisno, letos imamo težišče recimo zemlja, lansko leto smo imeli težišče, tematsko težišče voda, ker imamo pač suše pa poplave. Letos je zemlja, kako je redovitna zemlja, kaj živi v zemlji, kako funkcionira kolobar. In vsi ti predelki, ki se tam predelajo, so last, to ni last ene osebe ali pa formalno seveda je last društva, ampak to društvo predela to, se pravi s pomočjo otrok ali pa naših sodelavk predelajo to v živila, se pravi posušijo ali pa naredijo iz tega recimo juho, ki jo potem tisti, ki pridejo pomagati in plejejo in se tam družimo, lahko uživajo to juho. Se pravi, to se predela in se porazdeli in ne prodaje se v kšeftu, ampak je v bistvu prostovoljni prispev, ki seveda so dobrodošli, ker smo pač neprofitno društvo, ampak se ne prodaja. So pa drugi sistemi, ki se prav s tem načinom preživljajo, se pravi, da pridelujejo izdelke na njivi in to prodajajo in s tem financirajo potem osebje, ki je pa profesionalno tam v službi. Se pravi, tudi to, zakaj ne, tudi to je model, ki funkcionira. Mi smo pač usmerjeni malo drugače, tako da je to brezplačno.
3: V redu, zdaj pa še eno vprašanje in sicer za zanimane, ker Njiva Zemljano se nahaja v Šmihelu, vaša predsednica Sandra Kauzla je iz moje domače vasi, iz Dvora, je borjonka, bi mi rekli. In za druge, ki se bi hoteli vključiti v ta projekt ali pomagati ali kaj sodelovati, kako pa to najbolje storijo, kam se obrniti?
4: Vrata so vedno bila od vsega začetka na stežaj odprta, zato imamo tudi zelo, zelo pestro skupino sodelavk pa sodelavcev. Vsak se lahko pridruži. Najbolj preprosto je, da pride na kakšno od naših delavnic. Lansko leto pa tudi letos smo tam gradili hiško, večnamensko hiško, predvsem zato, da bomo lahko shranjevali orodje, da bomo tam lahko didaktične pripomočke, se pravi razne brošure in objekte, ki jih pač potrebujemo za posredovanje znanja, take stvari shranjevali. Je pa tudi taka hiška, kjer ima prostor, kjer imajo ptice prostor, netopirji, ježki, se pravi vres zavetje, kjer se zbira deževnica, da bomo namakali in se pravi, ta je multifunkcionalna hiška in to hiško smo zgradili z naravnimi materiali, se pravi, s starim lesom, ki se je že enkrat uporabljal za rušt, se pravi, za gradnjo in se zdaj ponovno uporablja. Potem slama in ilovica za stene, krili bomo z glineno opeko, ki se bo prenesla iz druge hiše, tudi že uporabljena. Se pravi, ta ponovna uporaba, da se ne meče stran, je eno sporočilo, drugo sporočilo je, da so to materiali, ki ne obremenjujejo okolja, ki so naravni materiali, se pravi, tudi razgradijo. In tretje sporočilo je to, da naredimo to skupnimi močmi, se pravi, v obliki delavnic. Imamo nekaj strokovnjakov pa strokovnjakin, recimo Sandra Krausler je narisala profesionalni načrt, ki smo ga tudi uložili, da je tudi statično in neoporečen in tudi gradbeno dovoljenje je, da ni neka taka uta, temveč je res lepa hiška. In tisti ljudje, ki so prišli prostovoljno pomagati, so spet čist drugi ljudje, ki še nikoli niso bili na mnivi zemljanov in so se na novo vključili v to delo. Tako da na ta način tudi vedno zopet pridobivamo ali pa nagovorimo druge ljudi ali pa imamo recimo jogo, ponujamo jogo na njivi ali pa druge delavnice, da se pogovarjamo o zeliščih, kako pridelovati zelišča, kako grmičevje, zakaj je grmičevje dobro, kako graditi za žuželke, ki so nam koristne hotele, tako zvane nützlingshotele in podobno. In teh priložnosti je še in tematika je zelo raznolika, tako da mislim, da je priložnost za vsakega, ki ima interes, da pač preprosto pogleda mimo, to na spletni strani je objavljeno, kdaj se dobivamo, tudi lahko tam v pisni obliki zapusti telefonsko številko ali pa email naslov, in ga bomo kontaktirali ali pa, če hoče postati članica ali pa član društva Weltacker Niva Zemljanov, je vsak dobrodošel.
3: Ja, hvala lepa za to povabilo, tako da dage in dagika, odzvajte se, če vas to zanima, ampak po mojem sploh enkrat en ogled te njive je pa priporočljivo za pol vsakega, da se vidi, kaj vse potrebno, da pride to na krožnik, kar mi pač vsak dan, po trikrat na dan tudi jemo in užijemo. Štefan Merkač, te bi pa na tem mestu že rekel hvala lepa za tvoj čas, ta pogovor in tudi hvala lepa, da udejstvuješ ta projekt, da tudi sodeluješ pri tem projektu in tudi daješ naprej znanje mladim.
4: Najlepša hvala za to možnost, da smo ponovno predstavili Nivo Zemljanov Weltacker. Letos bomo praznovali peto obletnico ustanovitve društva. Tudi to bo neka prijetna fešta. Še nismo dorekli, kaj bo vse na razpolago, ampak na vsak način to bo jeseni, začetek oktobra in bomo pravočasno povabili, ampak še prej zdaj je pa celo poletje res mnogo priložnosti, da pridete mimo in se ogledate. Hvala, Dorjan, za priložnosti.

0: Ja, kot je Štefan Merkač, Štirf, že povedal, je pri njivi zemljanov tudi en velik fokus na izobraževanju, delu z študentkami, študenti in dijakinjami in dijaki. No in z mano je sedaj koordinatorka te izobraževalne strani tega projekta, gospa Sabina Buchwald, v nadaljevanju Sabina, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljen, lepo, da si me povabil, da s tabo lahko danes malo nekaj rečem tudi o tem delu, ki ga pokrivamo mi pri tem projektu.
0: Ja, seveda, vedno je zanimivo strokovnjakinje in strokovnjake pripeljati za mikrofon k določenem projektu. No, o njivi zemljano smo zdaj že marsikaj slišali. Kaj pa je ta tvoja plat, kaj pa je tvoje delo pri tem projektu, ko smo že omenili, da si koordinatorka za izobraževanje?
1: Ja, nekako sem jaz ali pa sva z Evo sledili povabilu Danila Kaca, ki je nekako nas povabil kot izobraževalno ustanovo, da sodelujemo v projektu in naš del pa naj bi nekako pokrival razvoj gradiva različnih materijali, ki bi bili za uporabo v ljudski šoli, torej na primarni stopnji v različnih predmetih. In ta zamisel se nam je zdela kar prikupna in smo k temu povabili seveda potem tudi študente, študentke, ki se izobražujejo za dvojezične učitelje, da bodo tukaj sodelovali.
0: Ja, se spomnim, tudi jaz sem pri tebi, tedaj sem te še vikal, danes te lahko tikam, hvala lepa, sem še jaz pri tebi obiskoval tečaj didaktike na univerzi, se pravi, to je še v sklopu s tem, a ne?
1: Zdaj, tukaj univerza sicer ni neposredno vključena, je pa tako, da so to študentje, ki se izobražujejo za primarno stopnjo, torej na pedagoški visoki šoli v Celovcu.
0: A, tako, tam se da tudi poučuješ torej?
1: Ja.
0: Ok, odlično. No in kaj pa pri tem ustvarite dejansko, kakšna gradiva to naprimer so, če lahko daš kakšen primer?
1: Naš fokus je seveda dvojezični pouk in to različni predmeti, a ne v slovenščini, v nemščini, pri čemer imamo tudi željo, da bomo razvili gradivo mogoče tudi v angleščini in v italijanščini, tako rekoč večjezično gradivo. Ampak najprej se bomo osredotočili na slovenščino in na nemščino in to bodo teme, s katerimi se bomo spoprijeli, ki jih nekako ima v fokusu njiva zemljanov in bomo za vse sporazumevalne spretnosti poskusili razviti dobro kakovostno gradivo za uporabo pri pouku.
0: V redu, ampak se pa to bolj nima zdaj toliko veze z vrtnarjenjem, s kopanjem, sajenjem, z žetvijo ali kaj tazga?
1: Je zelo na roki, a ne, da ima zelo konkretno opraviti tudi s takimi temami. A ne. Mi smo že skupaj s študenti in študentkami smo si ogledali njivo zemljanov in tam je kar nekaj takih področij, kateri se lahko lotiš tudi na stvarnem področju. A ne. Tako da izdelaš tudi seveda lahko kak delovni list ali pa kako drugo aktivnost, tudi seveda k sajenju ali kako nekako mogoče gnojiš ali pa kako pravzaprav pod lupo izgleda zemlja.
0: No, odlično, se pravi, na to se lahko bodoči dijaki in bodoče dijakinje tudi že veselijo, če bojo to srečali pri pouku. Zdaj bi pa samo še vprašal, kako pa se je tebi zdel ta obisk te njive zemljanov in kako je to bilo za študentke in študente?
1: Meni se zdi vedno zanimivo, a ne, kako se potem šola tudi nekako povezuje z društvi, lokalnimi društvi in z osebami, ki so tam dejavne. A ne. To so taki izvenšolski prostori, ki se pa zelo ponujajo tudi za učenje. A ne. To je izkustveno učenje, ki ga potem pač otroci direktno tam na njivi zemljanov opravijo in mogoče še tudi potem, naprimer s takim gradivom, ki ga bomo razvili, a ne utrdijo ali pa poglobijo svoje znanje. In meni se je to srečanje, ki smo ga imeli z njimi, zdelo zelo koristno, rodovitno, zelo tako nekako tudi odprto z inovativnimi idejami, kako bi lahko iz tega druženja razvili kaj novega, kako bi lahko nekako še bolj tudi v smer, da se zavedamo, a ne, da je zemlja nekaj, kar ni samo v prid ali pa v korist človeku, a ne? Ali pa, da ne živimo samo od zemlje, ampak tudi z njo. In to je nekako, ta misel se mi je zdela zelo lepa tudi takrat, ko smo direktno bili tam potem na njivi.
0: Ja, lepo, jaz se tudi že nekako veselim na en obisk te njive, se sem čist blizu, ali pa no, sem bil blizu doma, starši še živijo v dvoru, kakšen kilometer od Šmihela, od njive zemljanov. A imaš ti slučajno kak termin, kak datum, ki ga bi nam lahko povedala, kdaj se spet kaj podobnega zgodi, a je še planiran kakšen obisk z študenti, z šolarji ali?
1: Zdaj termina ti nažalost ne morem nekako sporočiti danes, ampak imamo kot naslednje korake nekako načrtujemo, da se bomo mogoče tudi še enkrat skupno z ljudmi, ki so v društvu, a ne dejavni, ko bodo kake akcije, če se bo sadila, zdaj sem hotela reči v podjunščini repica, a ne seveda krompir, ja, da se bomo mogoče pridružili kake take akcije ali pa če se bodo podali mogoče tudi učenci in učenke, a ne na nivo samo, da bomo mogoče šli z njimi, a ne, da nekako potem vidimo tudi, kakšen je pogled učencev, učenk, kakšen je potem naš. Ja,
0: ja, ojdu. No, te pa bi rekel, mangare predlagam bolj poletni čas za to, da lahko še mimo rede kakšno jagodo se pobere in poje tam na te njivi. Ja, drugače ti bi pa zahvalil za tvoj čas in ta pogovor in ja, se mi zdi lepo, da delaš z mladimi na takšnem projektu.
1: Ja, tudi meni je zelo veselje in tudi to skupno sodelovanje, da bo nekako tudi v bodoče, upam, da obrodilo mnogo sadov, kot si rekel. To bomo, če bomo pomladi, a ne, če bomo kaj usadili, potem bo gotovo jeseni kaj najti na polju. Hvala lepa tebi.
2: Če vam je bilo slišano všeč ali bi radi videli njivo zemljanov, vabljeni na spletno stran weltacker.at. Tam si lahko ogledate ta projekt in preberete, kaj vse načrtujejo v prihodnosti. Priporočamo pa tudi obisk njive, ki se nahaja tik ob Šmihelskem kolodvoru na naslovu Šmihel 91.

Pa je lahko tisti lasje, ki so osiveli zaradi stresa, spet dobijo nazaj svojo barvo, ko se sprostimo in uredimo stvari, ki so nas spravljale v stres, no mene pa če dalje bolj zanima, kaj je s tistimi lasmi, ki odpadejo in kako jih privabiti nazaj na glavo. V Agora obzorjih sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala lepa in srečno!

0: Prijetno sprehodili na kosilo k prijateljem in sorodnikom ter zdaj v miru počivate. Na naše valove pa prihajajo domače melodije, ki jih je v glasbeni venček nanizal glasbeni urednik Hansi Kežar. Sara Pan pa vam v imenu slovenskega uredništva ORF želim prijetno poslušanje ter vas tudi vabim, da ostanete danes z nami tja do 18. ure, saj smo s kolegicami in kolegi tudi za današnjo nedeljo pripravili zanimiv program, ki bo polepšal naš skupen čas in tole nedeljo, ki kot vedno prehitro mine. Danes nam zaigrajo ansambl Zupan in Bratov Avsenik pa Alpski kvintet bomo slišali Petra Finka in slovenske muzikante ansambl Stil in Modrijane. Vdajo pa začenjamo skupino Itak in s pesmijo ki še kako paše pomladi. Želim vam mirno popoldne.
1: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
2: 20 narodnih za vaš oddih. Slovenski

0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.
2: Za vse nas v nadaljevanju vikend oddaje ostajamo v prijetnem nedeljskem ritmu, poslušalke in poslušalci, in pripravljamo tudi zanimive vsebine za vse generacije. Odpravili se bomo na Štajersko in tam spoznali delujočega umetnika Bogdana Čobala. Pa zavili v Globasnico, kjer smo si ta teden ogledali razstavo Jureta Markote in izvedeli bomo torej več o njuni ustvarjalnosti. Povabimo pa vas tudi na jutriš predavanje v knjižnici o tem, kako gradimo strpnost in čustveno varnost, temi, ki sta danes še kako pomembni v družbi med mladimi in tudi doma. Predavanje je namenjeno vam, staršem in učiteljem. Za konec pa še malo poletnega utripa. Preverili bomo, kaj novega čaka kopalce na slovenski obali, kjer ob praznikih v Avstriji in Nemčiji v toplih dneh računajo na povečano število obiskovalcev. Ostanite z nami.

Da bo današnja nedelja kar se da prijetno minila, smo za vas preverili, kaj novega čaka kopalce na slovenski obali, kjer ob praznikih v Avstriji in Nemčiji v toplih dneh računajo na povečano število obiskovalcev iz teh dveh držav. Povabili vas bomo tudi na jutrišnje predavanje v Slovenski študijsko knjižnico, kjer bo predavanje o tem, kako gradimo strpnost in čustveno varnost. V Globasnici smo si ogledali umetnine Jureta Markote in spoznali bomo Bogdana Čobala. Zavrtili pa vam bomo poslušalke in poslušalci tudi zmagovalno skladbo letošnjega jubilejnega izbora za Eurovizijo. Če ste včeraj prespali veliki finale, finalna skladba prihaja na naše valove že čez nekaj trenutkov. To so naše radijske vsebine za današnjo nedeljsko popoldne. Sara Pan vas vabim, da še naprej ostanete v naši radijski družbi.

Sinoči se je na Evroviziji zgodilo veliko presenečenje. Dunaj je gostil jubilejno 70. Evrovizijo, ki si jo vsako leto ogleda več kot 160 milijonov gledalcev po svetu. Tokrat pa je sledilo veliko presenečenje, zmago je prvič v zgodovini slavila Bolgarija. Ko so bili prešteti vsi oddani glasovi, so bili številni prepričani, da se bo pesem Evrovizije 2027 prihodnje leto preselila na sever Evrope. A sledil je popoln preobrat, 71. izvedba evrovizijskega tekmovanja se bo namreč, če le ne bo kakšnih presenečen, selila na jug. Po zaslugi mlade glasbenice Dare, ki je v Bolgariji skladbo Bangaranga pripela prvo evrovizijsko zmago v zgodovini. Drugo mesto je osvojil Izrael, tretje pa presenetljivo Romunija. Veliki favoriti, predvsem Finska, so ostali brez pričakovane zmage, naš predstavnik Kosmo pa je končal na predzadnjem mestu. Jubilejna 70. izvedba pesmi Evrovizije 2026 je tako prinesla zgodovinski uspeh za državo, ki se je na Evrovizijo vrnila po večletnem premoru. Pevka Dara je svojo energično dance-pop uspešnico Bangaranga osvojila Evropo in po napetem glasovanju stopila na sam vrh letošnjega evrovizijskega spektakla. Pesem je navdušila tako občinstvo kot gledalce pred televizijskimi zasloni in če tam sinoči niste bili in vas zanima, kako zveni tale zmagovalna, tu je pesem Evrovizije 2026 Dara in Bangaranga.

Tako torej zveni zmagovalna z letošnjega Eurosonga, Banga, Ranga, kako kaj vlada na cestah, poglejmo še tja. Prometno uredništvo sporoča, da na južni avtocesti A2 v smeri Dunaja na prelazu Pag pred predorom Kalha-Kogl zaradi preobremenjenosti prihaja do zastojev in zato se vaša vožnja podaljša za do 20 minut. Na vozlišču v Gradcu v smeri Gradec zahod pa so zaradi gradbenih del zaprti priključki na A9 v smeri Slovenije. Obvoz je mogoč prek priključka Sajerspek na A9 predvidoma do večera. Želimo vam srečno in varno pot.

Kvintet Smrtnik, so bili tole poslušalke in poslušalci. V nadaljevanju programa pokukamo še na Štajersko. Med zanimivimi ljudmi, ki vam jih predstavljamo, je danes gospod, ki se je v desetletjih razvil enega najpomembnejših mariborskih likovnih ustvarjalcev in trenutno sodeluje na skupinski razstavi z likovnimi umetniki v Radencih. V njegovem delu se prepletata slikarstvo in grafika, podkrepljena z likovno-teoretskimi raziskavami, saj je Bogdan Čobal tudi likovni teoretik in pedagog. Umetnika nam čez nekaj minut predstavi Simon Ošlak, Gerasimov.

0: Danes boste v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zavzemali in se zavzemajo za slovensko narodno skupnost na Štajerskem, slišali predstavitev Bogdana Čobala. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu, Simon Ošlak Gerasimov, vam bo predstavil znanega likovnega umetnika, ki trenutno razstavlja pri čezmejni avstrijsko-slovenski skupinski razstavi v Radencih.
1: Bogdan Čobal se je rodil leta 1942 v izgnanstvu v srbskem Zrenjaninu. Leta 1967 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na kar je delal kot oblikovalec reklame in učitelj likovnih predmetov na srednji šoli za trgovinsko dejavnost. Pred upokojitvijo je dolga leta delal kot profesor za risanje, slikanje in likovno teorijo na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Njegov ustvarjalni opus zaznamujeta slikarstvo in grafika, ki se pogosto prepletata. Leta 2019 je prejel Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, kot član Društva likovnih umetnikov Maribor pa je vedno spet sodeloval pri mednarodnih likovnih kolonijah. Nazadnje je ustvarjal pri 32. likovni koloniji, ki omogočata občina Avstrijska Radgona in Pomurski sejem v Gornji Radgoni. Tokrat so ustvarjali v Radencih.
2: Ja, ustvarjanje je takšno področje, ki pravzaprav ljudi druži. To ni področje nekega tekmovanja, nekega prestižnega, ampak pravzaprav vsi smo ujeti v ta, naraj bi rekel, nagon, ustvarjanje. Ne? Sveda vsak nosi svojo osebno poetiko in mi smo navajeni spoštovati poetiko drug drugega brez nekih spekulativnih razmislekov in presoj. To nas druži v neko prijetno družbo, ki seveda rezultira v izdelki. V teh kolonijah se običajno naredi dosti. Problem pa ni v sami koloniji. Problem je to, da nastanejo zbirke, ki so dosti krat pravzaprav postajajo breme in družba ne ve, kaj bi z vsemi temi depoji, ki so v slovenskem prostoru. Jaz sem sodeloval na mnogih teh srečanjih, ne, ampak so zelo različne usode teh umetnin. Nekje so popisane, so evidentirane, nekje so pa pravzaprav pograbljene in popolnoma neuporabljene, čisto odveč. Če bi država razumela in bi z temi slikami začeli finančno krožiti, bi še na DDV-ju pridobili. Na včasih je bil to, da je bila davčna olajšava na kup slike. Ne? Že ta mehanizem je pravzaprav začel sproščati. Mi se moramo zavedati, da je v slovenskem prostoru ogromno depojev. Število nastalih slik je, bi rekel, x krat x na x. Ampak časi so drugi, čas slavi začasne, kolesarstvo nikoli ne bo dalo trajnega pečata, ampak sprotno zadovoljstvo med tem, ko umetnina pa ima drugo zabeležbo in tudi drugo ohranjanje neke določene identitete.
1: Znani slovenski slikar Bogdan Čobal z družinskimi koreninami na Štajerskem in Koroškem izpostavlja povezovalno moč umetnosti, ki jo čuti pri čezmejnem likovnem ustvarjanju.
2: Ja, umetnost to dela, kultura pa ne. Kultura nas je zadnje bila izmišljena za diferencijacijo med posameznimi ljudmi. Kultura ni tista, ki povezuje, ampak kultura je tista, ki ločuje. Loči mene od drugega mene, ki sem kulturno od barbarskega roba. Medtem ko pa umetnost, sam proces ustvarjanja, je pa pravzaprav v svojih, naraj bi uporabil besedo, naravnih zakonitostih. Ne od zlatega reza in tako dalje, vse te objektivne zakonitosti so del našega sistema, del naše narave, del našega nastajanja in umetnost, podobno kot znanost, odkriva nove dimenzije, nova spoznanja in nova občutja, ki na zadnje postanejo sprošnja last in se v kulturi zbanalizira. Bernard Buffet je rekel, da je kultura glavna uničevalka umetnosti in jaz se s tem strinjam.

0: Janja Brlec, Anja Oraže in Gal. Čurin so bili tole v skladbi Vse najlepše rožice, poslušalke in poslušalci. Mi se vračamo na Štajersko, kjer vam danes v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo mariborskega umetnika Bogdana Čobala. V drugem delu današnjega portreta boste slišali več o aktualni skupinski razstavi, pri kateri sodeluje z likovnimi umetniki iz avstrijske Štajerske.
1: Dolgoletni profesor likovne umetnosti na Mariborski univerzi Bogdan Čobal si je kot slikar ustvaril ime z razstavami v vseh pomembnih galerijah na Slovenskem, sicer pa je preko društva likovnih umetnikov Maribor skozi leta sodeloval pri številnih mednarodnih umetniških projektih. Nazadnje je sodeloval pri skupnem ustvarjanju 10 avstrijskih in slovenskih slikarjev v Radencih pod geslom Vinogradi obeh bregov Mure. Motivika pokrajine Goric ob avstrijsko-slovenski meji se zrcali v delih, ki so nastala pri koloniji.
2: Razpisana je tema, nekateri se držijo, jaz načeloma, če grem v kolonijo, naredim odklon od moje splošne likovne prakse in se prilagodim nekim določenim, sem tudi na sliko Gorice. Ne. Seveda pa ta ideja, ta naslov ni nasiln, dovoljuje osebno poetiko in si vsak pravzaprav na nek način orientira v tem naslovu. Seveda, človek sem za motoriko, nosi seboj barvno skladnost, nosi seboj likovne teoretske osnove, ki so postale del podzavestnih, to se pravi paralelnih načinov mišljenja in čeprav je motiv drugačen, je notranja kontinuiteta likovnega ustvarjanja enotna.
1: Bogdan Čobal se je po eni strani v teku let razvil v enega najpomembnejših mariborskih likovnih ustvarjalcev in teoretikov ter zapustil močan pečat v mestu ob Dravi. Po drugi strani pa je vedno spet bil aktiven tudi izven meja širše regije. Tako je že leta 1977 kot umetnik nastopil na Bienalu mladih na Reki, večkrat se je udeležil razstave jugoslovanske grafike v Zagrebu, leta 1981 pa je gostoval v galeriji Fontane House v Berlinu. Leta 2002 je za veliko pregledno razstavo v umetnostni galeriji Maribor prejel Glazerjevo listino. Jezik umetnosti je zanj bolj pomemben kot obvladanje tujih jezikov.
2: Kolonije so običajno mednarodne. Ne? Tudi v Avstriji, ko smo bili, je bilo zelo zabavno, zelo fino. Tako da ne morem kaj druga reči, ko fajn. Ja, no, to jaz sem dislektik in sem tu pri jeziki bil vedno slab, tako da to je moj deficit. Angleščino, ki sem obvladal, pa malo pozabljam, tu nemščino. Tako da, tu jaz nisem ravno tisti, ki je najbolj komunikativen v tem. Ampak v samem likovnem delu, tu sem videl pravzaprav, da se spostavlja spoštljiva povezava, odobravanje nekih določenih in tudi enostavno sprejemamo drugega nimo, verboma.
1: Aktualni likovni opus Bogdana Čobala bo v sklopu skupinske razstave v Radencih v hotelu Radin na ogledu do konca meseca, avgusta pa bodo razstavo odprli tudi pri tradicionalnem štajerskem dnevu sejma Agra v Gornji Radgoni.
0: Tako Simon Ošlak Gerasimov, ki nam je danes predstavil Bogdana Čobala. Na Rašem radiju, poslušalke in poslušalci, nam bo zdaj zaigrala še Natalija Vrboten, skladbo Ti edini jo poslušamo, Sara Pan pa vas vabim, da ostanete v našem današnjem nedeljskem popodnevu, še naprej v naši radijski družbi vse tja do 18. ko vas bomo povabili na slovensko obalo, pa tudi na ogled razstave Jureta Markote v Globasnici, pa še nekaj zanimivosti in presenečenj imamo za vas. Zdaj lepa, kot že rečeno, Natalija Vrboten.

0: Ansambl Gadi so bili tole poslušalke in poslušalci. Že več kot pol stoletja so globaški kulturni dnevi nepogrešljiv del razgibanega kulturnega življenja v Globasnici. Igredna kulturno-izobraževalna stalnica, ki jo prireja Slovensko kulturno društvo Globasnica, je tudi letos postregla zelo pestrim sporedom in z razstavo v Romarskem muzeju v Globasnici. Letos so to na ogled skulpture, kiparja, Jureta, Markote. Marica Kušej si jo je že ogledala, njegovo razstavo in vas ob tem oziroma umetnika povabila pred mikrofon.
1: Jure Markota se je rodil v Slovenjgradcu, danes živi v Velikovcu. Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Sodeloval je na številnih mednarodnih razstavah, simpozijih in natečajih. Že več kot 10 let je Jure Markota tudi član kiparskega društva Krastal, kjer se redno udeležuje poletnih kiparskih delavnic. Od to dobiva tudi večino kamnov za svoje skulpture iz marmorja. Razstava v Romarskem muzeju v Globasnici ima naslov Peskovnik – iskanje igrivosti v ustvarjalnem procesu. Postavitev in umestitev skulptur med izkopanine in druge muzejske eksponate je bila zanj poseben izziv, pravi.
2: To je res en poseben prostor. Je tudi bil na nek način malo težji za obvladovati, ampak smo se pol skup odločili z društvom, da na kak način bom jaz svojo intervencijo naredil notri. In se mi zdi, da je v bistvu uspela, zato ker je pač postala del muzejske zbirke. Tako da človek tudi mora iti po muzeju pa iskati dela, ki so moja, pa tudi prepoznati razliko, katera dela so recimo tista, ki so muzejska, katera so pa moja.
1: Posebej močen je prostor, kjer so izkopanine, okostnjaki in vaše plošče iz marmorja. Kaj ste želeli posredovati?
2: Čisto, preprosto sporočilo, da pač zavedati se, da bomo tudi mi enkrat, tisti, ki bojo tam ležali nekje, upam, da ne to hitro, ampak tak, res nek spoštljiv, emocionalen odgovor na to misel Memento Moria. No? To sem hotel pač čim bolj približati, pa da vidim malo tudi reakcije ljudi, na kak način doživljajo to, pa stopijo gor na plošče, ne stopijo na plošče, pa smo malo pazovi, ne res stopivljajo gor, pa opazujejo, berejo, tako da, pa če, mogoče so se s tem že sprijaznali.
1: Pa se sme gor stopiti ali naj se bi stopilo na te plošče?
2: Je gleda to, da so na tleh, pa da so plošče, jaz mislim, da ni nič narobe, ker v bistvu jaz sem podal en simbol tega, nisem jaz podal dejanskega človeka oziroma okostnjaka in je pač stvar posameznika, na kak način se odloči in pol tudi mogoče lahko sam reflektira ali pa razmisli o tem, zakaj je stopil gor, zakaj ni stopil gor.
0: Priložnost za pogovor z umetnikom Juretom Markoto o sporočilnosti njegovih skulptur bo najkasneje spet ob zaključku razstave 31. maja. No, do takrat si lahko razstavo v Globasnici ogledate od torka do nedelje med 10. in 16. uro ter tudi po dogovoru.

0: Moški pevski zbor Foltej Hartman smo poslušali. Poslušalke in poslušalci, če se letos poleti odpravljate ali pa morda že zdaj kaj kmalu med prazniki na slovensko obalo, boste tam našli prenovljene plaže. Na obali se temeljito pripravljajo na prihod turistov, pripravili so številne novosti. Trenutno preurejajo mestno podobo Portoroža in Pirana, z novostmi pa se nam oglaša Miran Kelih.
1: Za zdaj slika plaž ob slovenski obali navzven še ni tako zelo privlačna, kot bo to že čez nekaj tednov. Še namreč mrgoli delavcev, bagerjev in drugih gradbenih strojev, saj sta se upravi Pirana in Portoroža odločili za celovito prenovo zunanje podobe. Tako so že in bodo še recimo za potrebe gibalno oviranih ljudi na obalnem pasu uredili več novih glačin. Nove bodo tudi stopnice v morje, na novo urejajo pomole, betonske platoje ter na več lokacijah tudi sanitarne naprave. Piko na i bodo novi obliki plaž dali z več tisoč kubičnimi metri proda, torej kamenja, ki ga je nanesla voda in ga bodo razporedili vzdolž obale. Izvedeni posegi pa, kot poudarjajo v Piranu, nikakor ne bodo zgolj lepotnega značaja, saj so imeli pred očmi tudi funkcionalnost in varnost, je povedal Nesi Dulaj iz komunalnega podjetja Okolje Piran v pogovoru za RTV Slovenija.
2: Bomo tle na plaži pred hotel Piranom med pomoli odstranili vse skale, ki so nevarne za kopalce, ko skačejo v vodo.
1: Da so bile naložbe v turistično infrastrukturo nujne in ne le dobrodošle, poudarja tudi Leja Šuligoj iz turističnega združenja Portorož.
3: Te prenove, ki so pa sedaj, torej plaže recimo konkretno, bodo pa zagotovo zelo, zelo pomembne za naš obisk, ker vsekakor v poletnih mesecih je to še vedno številka ena produkt, torej plaža.
1: Pravočasno pred glavno sezono naj bi bila gradbena dela končana, trendi glede rezervacij hotelskih namestitev sicer obetajo dobro poletno turistično sezono ob slovenski obali.
0: V občini Piran, v katero spada tudi Portorož, so preteklo leto zabeležili 443.817 obiskovalcev in več kot 1.300.000 nočitev gostov. Zanimanje za eno najlepših turističnih točk Slovenije vsako leto narašča, kar zgovorno priča tudi vsakoletni porast obiskovalcev, ki se je od koronskega leta 2021 do lani več kot podvojil.

0: V Slovenski študijski knjižnici pa bo jutri ob 5 PM gostovala profesorica nemškega jezika in pedagoginja, ki se je od poučevanja na gimnaziji poslovila in opravila specializacijo iz igralne terapije in je postala trenerka koncentracije ter s terapijami pomagala številnim otrokom in staršem. V zadnjih letih pa ustvarja in piše knjige ter izdeluje pripomočke za učenje. Janja Dermastja jutri ob 5 PM v knjižnici predava o tem, kako skozi zgodbe gradimo strpnost in čustveno varstvo. Vabljeni, da predavanje obiščete in prisluhnete Janjinemu povabilu.
1: Ja, v ponedeljek bom pa imela predavanje, v katerem bodo predstavljeni 3 sklopi in sicer bom na začetku mečkano osvetlila načine, kako lahko knjige pomagajo pri premagovanju strahov, izzivov pa konfliktov pri otrocih, pri najmlajših. Predstavila bom predvsem zelo pomembna dejstva, zakaj je nujno, da damo otroku že od majhnega knjigo v roko in da beremo z njim. Potem bom pa v drugem sklopu prešla na obdobje odraščanja, kako motivirati otroke, da bodo radi brali skozi vse obdobje odraščanja in pa predvsem, kaj so prednosti večjezičnosti. Osvetlila bom posebej mladostništvo in kako motivirati mladostnika za branje in pa nekaj, kar je sploh pomembno, kaj narediti, če sploh ne želi brati. Potem pa v zadnjem delu bom pa še predstavila, kako ustvariti bralne rutine v večjezični družini, ker cilj je, da bi bralna rutina postala navada, a ne? Tako da bom predstavila tudi praktične primere.
0: V okviru leta literature Slovenska študijska knjižnica v Celovcu vabi vas starše in učitelje na predavanje Janje Dermastja o branju kot mostu med generacijami, kako skozi zgodbe gradimo strpnost in čustveno varnost. Predavanje bo jutri ob 17. uri v prostorih knjižnice.

Ja, tale legendarna Avsenikova na Golici je poslušalke in poslušalci ena najbolj predvajanih skladb pri nas. Samo pomislite, koliko krat ste jo že slišali tudi sami. Danes pa je prav ta melodija v Velenju povezala kar 4066 harmonikaric in harmonikarjev. Na prizorišču ob Velenjskem jezeru so skupaj zaigrali to skladbo ter postavili slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Vzdušje je bilo, kot poročajo, praznično in čustveno, velik uspeh dogodka pa gre tudi idejnemu vodji Robertu Gotarju in njegovi ekipi. Zbrane je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da danes niso igrali zaradi številk, ampak zaradi srca, glasbe in ponosa na slovensko dediščino.

Oktet Suha je bil tole, z njim pa zaključujemo poslušalke in poslušalci današnjo nedeljsko vdajo Vikend, ki sem jo povezovala Sara Pan. Miren preostanek nedelje bo na radijskih valovih minil v družbi ustvarjalk in ustvarjalcev oddaj na Radio Agora. V nov delovni teden pa vas naj prebudi Miran Kelih v daji slovenskega sporeda ORF. Dobro jutro. To bo sončno in lepo, kot je bil naš skupen čas. Hvala, ker smo si ga delili ponovno v moji družbi, če želite, v četrtek popovdne. Do tedaj pa lepo, lepo se imejte.

Vsega dost je bilo, sem prašil, oče, sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šepnul ja, pa je do platna šla. On špago je naredil, jaz pa zaupil.

Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Uživa vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Filip za mešalno mizo. Pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Uvodoma smo slišali inštrumental Will We Be There, ki ga je izvajal David Moore. Poleg njega bo tokrat glasbeni izbor z novim albumom zaznamoval tudi Pan American. Sledi njegova kompozicija z naslovom Honeyman Scott.

Nam dobro znani skladatelj, kitarist in zvočni producent iz čikaškega predmestja Mark Nelson, ki deluje z umetniškim imenom Pan American, je 27. marca izdal novo ploščo, imenovano Fly the Ocean in a Silver Plane. Po obdobju glasbenih sodelovanj z Markom Kramerjem in Michaelom Grigonijem v preteklih dveh letih se z aktualnim albumom izvajalec ponovno pojavlja kot individualni glasbenik, ki je z imenom Pan American dejaven že skoraj 30 letja, odkar je opustil zasedbo La Bradford. Na album Fly the Ocean in a Silver Plane je umeščenih 10 kompozicij, ki jih je Mark Nelson v preteklih letih posnel v svojem domačem studiu. Naslednja ima naslov Death Cleaning.

Pravkar smo slišali še inštrumental z naslovom Silver Plane Now Boarding. Album Fly the Ocean in a Silver Plane je tematsko povezan z zgodovino popularne glasbe. Navdih za nastanek plošče je Pan American, naša v pesmi čaka Berija Promised Land ter v pesmi You Belong to Me, ki jo je leta 1952 posnela pevka Jo Stafford. V besedilu te pesmi najdemo vers Fly the Ocean in a Silver Plane. V glasbenikovem delu se že od nekdaj značilno odraža simbolika potovanja in iskanja poti. Nadaljujemo z inštrumentaloma A Window in the Strings ter Golden Gate, Silver City.

Glasba, ki jo izvaja Mark Nelson kot samostojni izvajalec Pan American, temelji na kitarskih kompozicijah, terenskih posnetkih ter elektronski zvočni produkciji. Predvsem slednja zaznamuje aktualni album, na katerem slišimo manj kitare kot običajno. Za Marka Nelsona je značilen eksperimentalen pristop k ustvarjanju. Proces studijske obdelave zvoka glasbenik uporablja kot sredstvo za ustvarjanje kompozicij. Ob tem ima avtor nadzor nad celotnim postopkom nastajanja glasbe, od ideje in izvedbe do končne zvočne realizacije. Ob poslušanju albuma Fly the Ocean in a Silver Plane občasno slišimo glasbenico Mallory Linehan, ki se predstavlja z umetniškim imenom Chelsea Bridge. Posnela je vokal in violino. Pregled plošče bomo sklenili s kompozicijo Desert Under Bridge.

Odvrtel se je instrumental z naslovom All This Has to Give z albuma Grace the Bell, ki ga je David Moore izdal 30. januarja. Pianist in skladatelj David Moore, ki je doma iz zvezne države Kansas, že 22 let živi in deluje v New Yorku. V preteklosti je bil večinoma glasbeno aktiven kot vodja zasedbe Bean and Ruth, ki jo je ustanovil leta 2006. Nedavno smo ga srečali v sodelovanju z violinistko Stephanie Coleman, predtem pa v duetu s Stevom Gunnom. Nocoj Davida Moora v naši oddaji prvič poslušamo kot solo izvajalca brez spremljave. Grace the Bell je instrumentalna plošča, na katero je umeščenih 9 avtorskih kompozicij za klavir. Sledi skladba z naslovom Rush Creek.

David Moore izvaja glasbo, ki je najpogosteje opredeljena žanrsko oznako ambientalni minimalizem. Morova glasbena izvedba, ki v veliki meri vključuje improvizacijo, ima močan poudarek na dinamiki igranja, s katero glasbenik ustvarja in vzdržuje vzdušje. Skladbe za album Grace the Bell so bile odigrane in zabeležene neposredno, plošča je bila ustvarjena brez nasnemavanja in dodajanja posnetkov. Zavrteli bomo še inštrumental z naslovom Offering.

Tokratno oddajo Samotni potnik zaključuje David Moore. Z njegovega albuma Grace the Bell bomo poslušali še skladbo z naslovom Then a Valley. Od vas se poslavljava tehnik Filip, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.